šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

RTV DOO Konjic raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje uprave direktora RTV DOO Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj stranici RTV DOO Konjic www.radiokonjic.ba. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti je objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici RTV DOO Konjic. Konkurs je otvoren do 22. jula 2026. godine.

jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Dušo je. Tvoje smiješne za maturu haljine.

0: Kolijevci.
1: Let me tell you.

čapati, ja moram biti tu i dok god mogu slati, rod.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good
1: morning. Dobro jutro, želimo vam iz studija Radio Konjica. Dobrodošli u naš jutarnji program. Ovog jutra sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. Petak je 17. juli 2026. godine, posljednji radni dan u ovoj sedmici. Nadamo se da mnogi od vas imaju slobodan vikend i da će uživati, a mnogi sigurno već koriste i godišnje odmore. Tako evo da se nadamo da mnogi odmaraju i uživaju u ovim ljetnim danima. Mi smo i danas tu sa vama, družimo se tokom cijelog dana, donosimo Radio Konjica i još jednom svima vama gdje god da nas slušate želimo dobro jutro.
2: Aoj Lenka.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: jutarnji program Radio Konjica.
1: U jutarnjem programu Radio Konjica donosimo i kratku vremensku prognozu. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočni, u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35 na jugu do 39 stepeni.

sad donosimo našu redovnu rubriku na današnji dan. 1790. godine umro škotski ekonomista Adam Smith, koji je uz Davida Ricarda najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije, postavio je osnove radne teorije vrijednosti. 1954. u Hamburgu rođena Angela Merkel, njemačka političarka i prva njemačka predsjednica vlade. 1959. umrla čuvena američka jazz i blues pjevačica Billie Holiday. 1981. više od 100 ljudi je poginulo, a 550 ranjeno kada su izraelski avioni bombardovali palestinska područja Bejruta. 1984. lansiran je sovjetski svemirski brod Soyuz 712, a član posade Svetlana Savickaja postala je prva žena koja je prošetala svemirskim prostorom izvan letjelice. 1998. godine na konferenciji UN-a u Rimu predstavnici 120 zemalja usvojili su statut kojim je uspostavljen prvi stalni međunarodni krivični sud za ratne zločine. Sjedinjene Američke Države su odbile da se priključe tom sudu. Do marta 2003. godine sporazum je ratifikovalo 89 zemalja. 2006. godine u cunamiju koji je pogodio indonezijsko ostrvo Java poginulo je 525 osoba. Poplavni talas visok 2 metra posljedica je zemljotresa jačine 7,7 stepeni Richterove skale, čiji je epicentar bio u Indijskom okeanu. 2008. godine žalbeno vijeće Haškog tribunala osudilo je bivšeg generala JNA Pavla Strugara na 7,5 godina zatvora zbog granatiranja Dubrovnika 1991. godine. 20. februara 2009. pušten je na slobodu nakon 2/3 izdržane kazne. 2014. godine malezijski putnički avion sa 298 putnika i članova posade, koji je letio iz Amsterdama za Kuala Lumpur, oboren je u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine, gdje su vođene borbe između snaga ukrajinskih vlasti i proruskih pobunjenika. Niko od putnika nije preživio. Zapad je optužio Moskvu da stoji iza pada aviona, a oboren je ruskim raketnim sistemom Buk.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, u Infobloku sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Mještani Kruščice jučer ujutru zaustavili su mehanizaciju preduzeća šumarstvo Prenj Konjic i spriječili aktivnosti na probijanju puta do mjesta planiranog za sječu šume. Prema tvrdnjama mještana, preduzeće šumarstvo Prenj Konjic planira započeti sječu šume u dijelu gdje se nalaze izvorišta, što će, kako smatraju, dovesti do ugrožavanja vodosnabdijevanja, jer se planira probijanje ceste do crvenih stijena iz pravca Klijenka. 20 njih jučer ujutru blokiralo je rad mašine za kopanje puta, za ovo jutro najavljeno i masovnije okupljanje. O tome je govorio mještanin Kruščice Sejo Terzić.
1: Trenutno imamo jedan problem vezano za eksploataciju šume na našem području. To je samom tom eksploatacijom i izgradnjom određenih puteva ugrozilo se naša izvorišta s kojim se snadbijeva selo Kruščica. U proteklom periodu imali smo nekoliko kontakata vezano za ovaj problem od vodnih inspekcija, šumarski, pa čak i glavna inspektorica federalna za šumarstvo i tržišna bila je na terenu zajedno s nama, međutim još nemamo njenog rješenja ili zaključka, tako da su šumarstvo je poduzelo aktivnosti ne obazirujući se na to sve, ni na federalnu inspekciju, ni na niže ove kantonalne i druge, i započeli su radove i ovdje su mještani stali, danas je nas negdje oko 20-ak, stali pred mašinu i ne damo da grade taj put koji direktno udara na 8 izvorišta u ovom dijelu gdje su oni izvršili određene doznake da eksploatišu tu šumu. Tako da mještani sela Kruščica traže samo zakonitu, zakonsku regulativu vezano za vodozaštitne zone i eksploataciju šume. Ništa drugo. To je naš zahtjev da nadležni organi s koji stručna tijela uradi

0: grade vodozaštitne zone, tako da onda, naravno, koji će biti uključena i lokalno stanovništvo da da izvjesne primjedbe ili prijedloge. Imali smo na stotine poziva da danas dođu svi da se pojave, ogromna većina, to je na, u najmanju ruku preko 200. Preko 200 lica će prisustovati tome. U ovom području gdje su sad trenutno izvršili određene doznake, kako oni kažu, nikad tu nije bila šuma sječena i nema čak ni puteva, jer su tu izvorišta. Tako da nikad tu nije eksploatisana šuma i na ovom dijelu. Međutim, u drugom dijelu je nekad prije rata šumarstvo vršilo eksploataciju, pa u jednom dijelu dalje od izvorišta i poslije rata. Ali uz dogovor s mještarima, oni su onda devastirali taj naš lokalni put koji smo mi izgradili, asfaltirali. To je zaista u suradnji s opštinom obnovljeno, popravljeno, ali sada kakav je njihov plan, direktno ugrožavaju te naše vodozaštitne zone, izvorišta. Prema tome, mještani su odlučni u ovom da spriječe nezakonite radnje.
1: Direktor šumarstva Prenj Feđa Voloder demantuje navode da se radi o nezakonitim radnjama. Podsjetimo da je plan rada preduzeća usvojen i na sjednici gradskog vijeća.
2: Šumarstvo Prenj Konjic preduzeće je koje je zaduženo za gradovanje šumova na području opštine Konjic, a šume su naravno u državnom vlasništvu, a ne vlasništvu pojedinca. Nama je dato na upravljanje, a naš plan gradovanja je usvojen na sjednici gradskog vijeća pred novu godinu, kao u stvari i svake godine, i odobren nam je rad za tekuću godinu. Naravno, uvijek imamo neke probleme sa lokalnim stanovništvom koje je sebi daje za pravo da radi to što radi, jer su zaustavili prolaz preko regionalnog puta. Mi smo obavijestili našu policiju, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova. Mi hoćemo da, naravno, se obraćamo tim putem i da nas obezbedi prolaz kroz taj put. Naravno, poslije ćemo da vidimo i da sumiramo rezultate. Mislim da nema potrebe za ovim, a trenutno na području opštine Konjic jedino preduzeće koje gazdi i kome je data saglasnost gradskog vijeća, tako da ćemo mi nastaviti sa našim aktivnostima. A za sve ostalo mi smo upoznali naš Ministarstvo unutrašnjih poslova, pa vidjet ćemo u kojem će to toliko dalje ide.
1: A nelegalna sječa šume na predmetnom području problem je koji je decenijama prisutan. Brojne čumurane, preprodaje šume, drveta za ogrev i slično dio su problema ovog područja. Iz organizacija koje se bave zaštitom okoliša u nekoliko navrata poručivano je kako je upravo zloupotreba šumskog blaga, odnosno neplanska i nelegalna sječa, velikim dijelom rezultirala katastrofalnim posljedicama iz oktobra 2024. godine. Nekoliko mještana, kada smo ih pozvali, zatražili komentar na jutrošnju blokadu, nije bila spremna javno govoriti o tome, uz napomenu da se i ova borba može dovesti u vezu sa zaštitom ličnih interesa, a ne zaštitom prirode, budući da su mještani navikli obezbjeđivati drvo za ogrjev iz šuma koje su vlasništvo svih nas. Nakon ljetne pauze i povratka sportskih kolektiva na teren, dok jedni klubovi pripreme počinju u stabilnoj atmosferi pred fudbalskim klubom Igman, period je neizvjesnosti. Umjesto očekivane stabilizacije nakon teške borbe i osiguranog opstanka u prvoj ligi federacije prošle sezone, klub se suočava sa osipanjem igračkog kadra, ali i uprave. Prozivka igrača održana je sinoć u 18:30 na gradskom stadionu u Konjicu, a o razlozima i detaljima koji su doveli do neočekivane prekretnice i osipanjem igrača i kadra, govorio je za Radio Konjic dosadašnji šef stručnog štaba Dženis Ćosić. S njim je razgovarala Alisa Kudra.
3: Umjesto stabilizacije i mirnih priprema za nove izazove, u fudbalskom klubu Igman su uslijedili ozbiljni organizacijski problemi. Klub je prvo napustio predsjednik Orhan Tucović, a ubrzo nakon toga i šef stručnog štaba Dženis Ćosić. Ostavka dosadašnjeg stratega tek je ovih dana postala potpuno javna, a Ćosić je otvoreno progovorio o dubokim organizacijskim problemima koji su ga naveli na ovaj korak odmah nakon ostvarenja primarnog cilja. Govori dosadašnji trener konjičkog prvoligaša Dženis Ćosić.
4: Saopšta predsjedniku mnogo davno, ja mislim preko mjesec dana da ima, kako sam procijenio da ću imati ponovo jako puno posla, ima tog nekog fudbalskog kad je u pitanju potpuna organizacija u klub, od rada u svim segmentima kluba, od radne zajednice gdje smo imali jednog čovjeka na raspolaganju, gdje u situacijama nekim zaista morali smo da spuštamo na poslove koji zaista ne bi trebalo da i radimo, ali evo, negdje tamo u januar kad sam preuzeo odgovornost, nisam želio da sad zbog doktora u polusezoni ili negdje tamo pol sezone da odlazim, nego sam sa stručnim štabom, sa igračima, sa ti, jesu neka dva čovjeka, tri koja su bila do...

0: Rad u takvim okolnostima nametnuo je nepodnošljiv pritisak na izuzetno mali krug ljudi koji su svakodnevno boravili na stadionu, dodaje Ćosić.
1: Jednostavno klub je bio u takvom stanju, to je jedan mal broj ljudi, da bi se ova liga, bez obzira možda koliko se jedan smatra ozbiljna i neozbiljna, to nek svak za sebe lično zadrži, ali ona je izuzetno zahtjevna. Kad je u pitanju gdje vi senci u senci matavljaju prema sudijama, prema plaćanju njihovih tačbina koje savez vam konstantno traži, sve te neke stvari nosite su tere da vi morate biti budni svakodnevno da bi te stvari, jel, ovo je jedna od stvari stizale, obaveze prema igraču, obaveze prema ljudima, sve smo, jel, mi u toj nekoj priči nosili, pokušavali da riješimo i ja vam, evo, iskreno kraj, to vas umori. Jel, mene je čisto to umorilo od toga svega i nisam želio da ulazim, da kažem, umoran, nedovoljno svjež ili nedovoljno motivisan. Udalje i mi kad smo obezbijedili opstanak, ja sam posjetio tom se predsjedniku nagovijestio, a nakon toga sam zvanično na kraju sezone i rekao.
0: Dženis Ćosić s ponosom spominje forsiranje domaćih mladih igrača koji su u proteklom periodu postali nosioci igre.
1: Ovo je sezona u kojoj polusezona, moram već garantujem, zadnjih od generacije, ne znam, 82, 3, 4, tamo negdje, momaka koji su pet možda igrali u tom periodu za Fudbalski klub Igman, da je ovo bio 100%, dakle, posle tih generacija najveći broj dječaka iz Konjica od 2003. 4. 5. 6. 7. godište, gdje sam dao, evo, malo na Bibi, što mi srcem dragu, za ljutan, 9. godišta, dakle, to je nešto što je bio moj neki nijet da pokušamo sa tim nekim generacijama dobiti. Mi smo to dobili. Oni su bili ravnopravni meni igrači u timu i meni je to bilo drago, meni je to bilo zadovoljstvo što evo oni sada imaju pozdrav drugih klubova i meni je to negdje tamo moja satisfakcija.
0: Dodaje i to da se suočio sa problemom nedostatka interesa i ambicije kod lokalnih trenera da se aktivnije uključe u rad prve ekipe.
1: I sa druge strane iskreno ću vam biti da u ljetnom periodu prošle godine treneri iz Konjica nisu željeli da budu čak ni dio stručnog štaba. Evo i to je neka informacija koja gdje smo mi naše u početku prošle polce, sa prošlog ljeta su krenuli Haris Pervan i Vrač i sad se priključava Mutić. I je zaista ostali trener nisu imali ambiciju da budu tu, tako da i to pokazatelj bio jednostavnog stanja gdje ljudi nisu željeli da budu ispod svoje obaveze, zbog svoje opravdane, ja to ne ulazim, ali dakle bilo je jednostavnih društvih moran, jel, evo ja sam do dva čovjeka direktno profesionalce Sarajeva koji su iznijeli su tako je zaista puno stvari, Irfan i Safet i Edin koji su bili sa mnom i Amel naravno. U ponedjeljak je održana skupština prvog kluba, ja zaista nisam prisutovao i ne znam detalje, ali organizovana je određena radna grupa koja je zadužena, jel, da pokuša stabilizirati ovo stanje. Eto, što otprilike tako je, veći broj se ljudi uključio, što mi je drago, izuzetno mi je drago. Također sam ja dobio poziv ponovo da pokušam tu nešto, da ja sam zaista ostao pri svom stavu da u ovom momentu neke funkcionalne dijelove, odnosno pozicije, funkcionalne pozicije u klubu zaista ne mogu obnašati, ali sam evo i dalje iskreno vam kažem, bez ikakvih pogovora stao i rekao, evo, bit ću tu šta god bude trebalo, i evo, da i večeras se bez ikakvih problema tu i mogu pojaviti, da budem u tom nekom, jel, timu za koji će ovo pokušati stabilizirati ovo. E ja sad, ono što sam i saopštio i tim ljudima, da ne očekuju prvo ni velik broj igrača, a ja mislim da je prilike 70% ekipe već našla druge klube. Dakle, to je pokazalo da sam mi imali dobru selekciju igrača. Evo, s druge strane, sad gledam što mi to drago, igrači koji su u Veležu bili 23, 24, 25, evo u Evropi su bili u prvi 11. Dakle, to je pokazalo da smo mi u ovoj sezoni pomogli mnogima. Također i Sarajeva, igrač koji je bio kod nas, također konkuriše potpuno ravnopravno za svoj tim. Sve su to stvari koje su signalizirale da je ovaj period zaista bio funkcionalan sa strane sporta, ali je nefunkcionalan kad je pitanje sada broj koji je ostao tu. I ono što mene brine za večeras je upravo taj broj igrača koji se pojaviti ili neće pojaviti, ja ne znam koliko to može biti i koliko će ih biti. I to će sada biti, mislim da više neće informativno da se vidi stanje, da se vidi situacija i onda će se još dodati organizacijski ko će to, da kažem, sjet da preuzme odgovornost i ko je motivisan, ko je u ovom momentu sposoban da to stabilizira, zaista ja te informacije moram li da vam nema.
2: Sportsko društvo Lisičić i Konjica organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičić 2026 u okviru kojeg će se ovog vikenda održati 30. plivački maraton Sulju i Moju u znak sjećanja na šehide i poginule borce. Danas 17. jula na rasporedu su dječje trke, poručuje Mensur Duraković, sekretar društva.
3: Plivački miting, odnosno kulturno-sportska manifestacija Lisičić 2026 sastoji se od dva dijela. Prvi dio je znači u petak 17. 7. 26. godine.

0: Ne, u 19.30 sati dječje atletske trke, znači do 7 godina dječja trka, 2019. godište i mlađi i do 10 godina starosti od 2018. 17. i 16. muški i žene, odnosno djevojčice i dječaci.
1: U subotu 18. jula biće održan centralni dio programa, odnosno plivački maraton.
0: U 11 sati počinju plivačka takmičenja gdje ćemo imati znači plivački maraton 10 do 14 godina i preko 14 godina i imamo disciplinu slobodno, to je 50 slobodno, 100 slobodno, 10 do 12, 100 slobodno, 12 do 14 i 100 slobodno, 15 godina i stariji u muškoj i ženskoj kategoriji. Dakle, to su te sportska takmičenja koja planiramo da završimo u okviru 30. jubilarnog plivačkog mitinga Sulje i Muje.
1: Organizatori pozivaju građane da prisustvuju programu i podrže jubilarni plivački miting koji već 3 decenije njeguje sport, zajedništvo i kulturu sjećanja. Planinarsko društvo Borašnica Konjic u subotu 18. jula organizuje planinarsku turu na vrh Erač na Prenju, visok 2082 metra. Polazak je planiran u 6 sati i 30 minuta sa platoa tržnog centra Bingo, a prevoz do Tisovice biće organizovan terenskim vozilima. Tura je kondiciono srednje teška, tehnički uglavnom nezahtjevna, osim završnog uspona na kojem je potreban dodatni oprez. Cijena prevoza je 30 maraka za članove društva Borašnica, odnosno 40 za ostale učesnike. Prijave su moguće putem brojeva telefona vodiča Rasima i Mirza. Organizatori napominju da svi učesnici na izlet učestvuju na vlastitu odgovornost i da su dužni pridržavati se uputa vodiča i organizatora. Telefonske brojeve vodiča i detalje o ovom izletu možete pronaći i na Facebook stranici Planinarskog društva Borašnica. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka za Hercegovinu i sjeverna područja Bosne. U Hercegovini je upozorenje na snazi danas i sutra 17. i 18. jula od 12 do 16 sati, kada se očekuju maksimalne dnevne temperature oko 41 stepen Celzija. Građanima se poručuje da izbjegavaju duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, da unose dovoljno tečnosti i pridržavaju se mjera zaštite od visokih temperatura. A za dodatne informacije potrebno je pratiti upute nadležnih institucija. Danas sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočni, u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 17 i 23 na jugu do 26, a dnevna se očekuje od 29 do 35 na jugu do 39 stepeni Celzija. Infoblok je završen i dalje ostanite u talasu Radio Konjica. Do slušanja.
2: Infoblok Radio Konjica.

stacijama kada cesta vijuga, put je dug i naporan, a u daljini svijetli grad.

sigurno jednog dana stići ću na cilj, potrubiti ispod prozora pred tvojim ulazom gdje uvijek vlada mir.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: U studiju su Aydin Koso i Mina Ladeševac.
1: Dobro jutro. I sadržaje emisije izdvajamo. Novi američki napadi na Iran, pogođeni mostovi, civilna infrastruktura. Iran uzvratio gađajući Kuvajt i Katar.
0: Trump optužio Kinu za miješanje u američke izbore 2020.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci danas igra finale svjetskog prvenstva protiv Irana. Direktan prijenos utakmice u programima BHRT-a.
0: Danas sunčano i vruće. Zbog visokih temperatura narandžasto upozorenje u Hercegovini i na sjeveru Bosne.
1: Sjedinjene Američke Države ponovo su izvele tokom noći velike napade na Iran. Eksplozije su zabilježene u južnim obalnim gradovima i otocima, uzrokujući veću štetu na infrastrukturi nego prethodnih noći. Zvaničnici u južnom iranskom gradu Bandar Abasu izvještavaju da su pogođeni energetski objekti i željeznička stanica. Ponovo je pogođen i kontrolni pomorski toranj Čabahar. Pogođeno je pit mostova u pokrajini Hormozgan. Iran je uzvratio gađajući Katar i Kuvajt. U Kataru je jedno dijete povrijeđeno.
0: Američki predsjednik Donald Trump iskoristio je govor naciji kako bi ponovno izrazio sumnju u rezultate prošlih izbora. Trump je govorio o nedostacima u izbornom sistemu i rekao da objavljuje prethodno povjerljive dokumente vezane uz izbore 2020. i 2018. godine, kada je izgubio predsjedničke izbore, a njegova stranka pretrpjela gubitke. Utvrdio je da su obavještajne agencije prikrivale pokušaj Kine da poremeti američke izbore. Trump nije izrazio sumnju u svoje izborne pobjede 2016. i 2024. Televizijske mreže ABC, NBC, CNN odbili su emitirati Trumpov govor u udarnom terminu na svojim primarnim platformama. Tokom svog govora Trump je rekao da su mreže koje nisu emitirale njegov govor bile uključene u zavjeru i da bi im trebalo oduzeti licence. Iznenadna smjena ministra odbrane Mihajla Fedorova, koju je proveo ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, potaknula je proteste u Kijevu i drugim gradovima, te izazvala oštre reakcije dijela zastupnika i civilnog društva. I Fedorov i Zelenski potvrdili su da je do smjene došlo zbog napetosti između ministra i vrhovnog zapovjednika Oleksandra Sirskog.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je u Vašingtonu na ministarskom sastanku posvećenom zabrinjavajućem ponovnom porastu političkog terorizma održanom na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Marka Rubija.
0: Ministar Konaković je istakao da Bosna i Hercegovina najoštrije osuđuje politički motivisan terorizam i sve oblike ekstremističkog djelovanja usmjerenog protiv demokratskih institucija, ustavnog poretka i vladavine prava, naglasivši da terorizam nikada ne može biti prihvatljivo sredstvo političkog djelovanja niti instrument za ostvarivanje političkih ciljeva.
1: Izvješća ministara Bosne i Hercegovine stigle su na o sjednici krajem jula na kojoj bi se ponovo trebala naći reformska agenda. Radi se o nizu mjera na čije su se provođenje do 2027. godine domaće vlasti obavezale Briselu radi nastavka evropskog puta ali i povlačenja evropskog novca iz plana rasta. Rok je sve bliži, ali konkretnih reformi još nema jer nema političkog dogovora o njima. Bosna i Hercegovina i Kosovo do sada nisu podnijeli izvještaj o stepenu provođenja reformi u okviru evropskog plana rasta. Rok za podnošenje izvještaja bio je 15. juli.

0: koliko je onda realno očekivati da ova sjednica bude uspješna, a evropski put naše zemlje bude odblokiran, istraživala Brana Prtenjak.
1: Ista meta, isto odstojanje. Tako se najkraće može opisati dosadašnji uspjeh domaćih vlasti na provođenju reformske agende. 113 mjera planiranih da bi čak 26 područja života i rada u državi bilo usklađeno sa standardima Evropske unije ili nisu dirnute ili su tek načete, među njima i ona koja bi dovela do finansijske stabilnosti BHRT-a. Iz Brisela su bili jasni. Ukoliko uskoro ne bude konkretnog napretka, čak 373 miliona evra od preostalih 900 miliona iz evropskog plana rasta mogli bi dobiti vrijednije države u regionu. Na to je upozorio i ministar prometa i komunikacija Edin Forto, koji stanje u savjetu ministara uoči očekivane rasprave o reformskoj agendi ovako opisuje.
2: Ministri iz SNSD-a ne žele raditi reformsku agendu jer ih to veže za reforme koje oni trenutno nisu spremni uraditi. HDZ predsjedavajuća zajedno sa drugim dopredsjedavajućim diktiraju agendu na vijeću ministara, prešutno odobrava to, imaju kao neki ugovor o nenapadanju i mi sad smo u situaciji da stoji reformska agenda, što mislim da ne treba.
1: Prozvani različito odgovaraju na svoju ulogu u svemu. Borjana Krišto je nedavno zvaničnom Briselu preko Kaje Kalas poručila da Bosna i Hercegovina ostaje snažno fokusirana na svoj evropski put i da će se vlasti truditi da uz međusobni dijalog, poštovanje ustavne strukture i ustavnih nadležnosti čine iskorake. Što se Republike Srpske tiče, sada je u fokusu novac iz evropskog plana rasta, ali ne radi njegove raspodjele. Ministar financija Srđan Amičić.
3: Da li iko iz Evropske komisije rekao da je 700 miliona eura da su krediti za koje mi ne znamo kolika je trenutno kamata? Evropsku uniju poštujem u smislu povezanosti sa tim prostorom, standarda kad je u pitanju način proizvodnje i svega ostaloga, i to ono kao čemu trebamo težiti. A to da vi nas mamite kreditima, pa znamo uzeti kredit i bez Evropske komisije.
1: Zbog svega, državnom parlamentu kao zakonodavcu vezane ruke. Umjesto da budu zatrpani, pred poslanike sporadično dolaze pojedina rješenja poput zakona o državnom sudu i VSTS-u, ali bez jasnih naznaka da su i konačna. Želimir Nešković iz kluba Srba, uvjeren da je to prije svega zbog interesa vladajućih u Republici Srpskoj.
4: Da je bilo prave namjere, ova dva zakona bi išla u drugo čitanje, tako da ovdje se radi praktično samo o nekom pokazivanju dobre volje prema Evropskoj uniji.
1: Nasuprot političkim su stavovi poznavalaca domaćih prilika, među njima i novinara Seada Numanovića, koji smatra da su u ovom slučaju odgovorni svi. Iz istog razloga.
5: Ne odgovara našim političkim faktorima koji su na vlasti, pa ni ovim u opoziciji, bilo kakav evropski put, jer to opet znači stvaranje ove države državom u kojoj institucije moraju funkcionirati. To znači odgovornost. To niko ne želi.
1: Posla je tako na pretek, za razliku od političke volje i vremena da se sve završi. Kada se tome doda avgustovski kolektivni godišnji odmor institucija vlasti i predstojeći opšti izbori koji po pravilu ne donose konstruktivnosti i dijalog, samo se najveći optimisti mogu nadati da će Bosna i Hercegovina, i to reformisana, pravovremeno da uhvati brzi voz za Evropu. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici danas će članovi porodica žrtava i predstavnici udruženja posjetiti godinske bare u Trnovu, mjesto na kojem su pripadnici srpske jedinice Škorpioni prije 31. godinu strijeljali šestoricu Bošnjaka iz Srebrenice, među kojima je najmlađi imao 16 godina. Snimak strijeljana je objavljen tokom suđenja Slobodanu Miloševiću 2005. godine. Za zločin u Trnovu pred sudovima u Srbiji i Hrvatskoj osuđeno je 6 pripadnika Škorpiona na ukupno 83 godine zatvora.
6: U Sarajevu će se danas održati okrugli sto pod nazivom Preventivna zdravstvena zaštita u kantonu Sarajevo. Cilj okruglog stola je predstaviti donosiocima odluka rezultate istraživanja, dokaze i praktične alate za unapređenje preventivne zdravstvene zaštite kroz planiranje i budžetiranje usklađeno s potrebama žena i muškaraca. Biće predstavljeni rezultati sveobuhvatnog istraživanja za uspostavljanje programa prevencije raka grlića materice, dojke, debelog crijeva i prostate u Bosni i Hercegovini, kao i primjeri rodno odgovornog budžetiranja u zdravstvu.
0: U pojedinim ambulantama porodične medicine u Banja Luci broj radnih dana privremeno je smanjen. I dok su pacijenti iz nekih prigradskih, ali i gradskih naselja zabrinuti, pitaju se

0: će li moći ići kod porodičnih ljekara, iz Banjalučkog doma zdravlja ističu da pružanje zdravstvene usluge nije ugroženo, a čak 20 ambulanti porodične medicine na području grada imaće izmijenjen režim rada, pa će pacijenti ići i u zamjenske ambulante. Privremeni režim trajeće najkasnije do 1. septembra, ali se otvara pitanje zbog čega je sistem opterećen i zbog čega u jednom od najvećih bosansko-hercegovačkih gradova ovog teta nedostaje ljekara porodične medicine. Odgovore je potražio Miroslav Nicović.
1: Godišnji odmori, odlazak ljekara, porodične medicine u penziju, bolovanja, ali i upućivanje na specijalizaciju, razlozi su zbog kojih je Banjalučki dom zdravlja bio prinuđen da ovog ljeta izmijeni režim funkcionisanja primarne zdravstvene zaštite. Ipak iz doma zdravlja poručuju da niti jedan pacijent neće biti uskraćen i da sve ambulante porodične medicine rade, ali uz reorganizaciju ili redukciju rada u 20 ambulanti, najkasnije do 1. septembra. Načelnik službe porodične medicine Anastasija Stokanović.
2: Samo broj dana je malo redukovan, znači ljekar iz gradskog nekog lokaliteta koji napušta svoj tim, ne ide sad 5 dana, na primjer, u Piskavicu, nego ide 3 dana. Naša ambulanta je, na primjer, Ragino selo koje je 50 km udaljena od centra, imamo Goleše, imamo Stričiće, sve to rade naši ljekari, naših doma zdravlja i ukoliko tog ljekara tu nema, znači ljekar iz gradske ambulante je primoran da napušta svoj znači tim i da ode na lokalitet da bi zamijenio tog ljekara.
1: U naselju Paprikovac redukovan je režim rada ambulante porodične medicine, pa su vrata otvorena samo 3 dana u sedmici. Ovo naselje prema nekim procjenama ima oko 15.000 stanovnika i brzo se širi izgradnjom novih zgrada, pa mještani smatraju da ambulanta treba da radi svakodnevno.
3: Mislim da je jako potrebno jer je ovo relativno veliko naselje.
4: Ali ne znam, ja imaju dosta doktora da to mogu pokrivati, u tom je problem.
5: Koliko se tu zgrada novih napravilo, došlo novih ljudi, naravno da je potrebno.
1: Inače, sa nedostatkom specijalista porodične medicine ovog ljeta suočava se grad u kojem gotovo pola vijeka postoji medicinski fakultet. Jedan od ključnih razloga za to je veće interesovanje mladih ljekara za druge specijalizacije, poput dermatologije, ali i kardiologije. Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Ranko Škrbić.
6: Sve ono što je možda profitabilnije u nekom smislu, oni odabiraju te specijalizacije, manje su zainteresovani za primarnu zdravstvenu zaštitu. Tu će morati resorno ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da na neki način iznađe i da prijedlog kako da se takav problem prevaziće, a na nama je da pomognemo domovima zdravlja da kadar koji pošalju na specijalizaciju kod nas da ga adekvatno pripremimo.
1: Kako bi se spriječio mogući nedostatak kadra i van ljetne sezone, stručnjaci smatraju da bi rješenje moglo biti da ljekari po završetku medicinskog fakulteta imaju obavezu da godinu ili dvije rade u ambulantama porodične medicine. Specijalista porodične medicine u Domu zdravlja Banja Luka, Brankica Marković.
7: Drugi način je da se specijalizacija iz porodične medicine, ali isto tako i urgentne medicine, učini na neki način atraktivnijom. Da li je to povećanje plate, da li je to povećanje broja slobodnih dana, godišnjeg odmora, neko će se u tome pronaći. Ovako, mi smo raspisali ove godine specijalizaciju za porodičnu medicinu za 10 mjesta, a samo nam se 5 doktora javilo.
1: Podsjetimo, Dom zdravlja Banja Luka ima 33 ambulante porodične medicine koje pokrivaju gradska, prigradska i seoska područja, jedne od najvećih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Ljetni period veliki je izazov za cjelokupan primarni zdravstveni sistem u gradu, pa su hitno neophodne promjene kako bi se smanjio pritisak na ljekare, ali i kako idućeg ljeta ne bude većih izmjena u režimu rada. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva koje se održava u Kini. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića su u polufinalu sa 3-1 savladali Brazil i danas će se od 8 sati i 30 minuta boriti za titulu prvaka sa najvećim rivalom Iranom, koji je maksimalnim rezultatom eliminisao Kazahstan. Sandro Limić.
8: Pred reprezentacijom Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci je još jedno finale, ovog puta na svjetskom prvenstvu u kineskom gradu Hangzhou. Naša reprezentacija je u jučerašnjem polufinalu ostvarila pobjedu nad selekcijom Brazila sa 3-1.

0: a protivnik u borbi za planetarni naslov bit će već tradicionalno najveći rival Iran. Aktuelni svjetski paraolimpijski šampion predvođen Mortezom Merzadom sa 3-0 je savladao Kazahstan u polufinalu. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića na drugoj strani imali su impresivan put do finala. Prvenstvo su otvorili ubjedljivom pobjedom protiv Japana u 3 seta, potom su u derbiju grupe poraženi upravo od Irana sa 3-1 da bi grupnu fazu zaključili sigurnim triumfom protiv Poljske. U nokaut fazi BH tim je redom eliminisao Irak, Egipat i Brazil. Dvije vele sile ovog sporta ponovo će se naći na suprotnim stranama mreže. Biće ovo peto međusobno finale na svjetskim prvenstvima. Iran će braniti titulu svjetskog šampiona koji je osvojio prije 4 godine u Sarajevu, dok će BH reprezentativci ići na četvrto svjetsko zlato. U oči finala govori selektor Bosne i Hercegovine Ifet Mahmutović.
1: Pa svako finale mi smo pokazali da igramo odlično sa Iranom. Ja sam čak prošli put u izjavi posle prvog kola kazao da nas Iran prvi put nije pobjedio svojom igrom nego našim. Mi imamo taj malo generalni problem u faznom dijelu, treba nam period, tek negdje u četvrtfinalu i polufinalu se probudimo. Evo, pokazalo se da imamo i roster, da imamo dobru postavu i da možemo mijenjati i naravno ako budemo igrati disciplinovano sigurno ćemo pobijediti.
0: Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Sabahudin Delalić naglasio je da je plasman u finale i ostvarenje najvažnijeg cilja, potvrda nastupa na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.
2: Nama starijim igračima će to biti posle ovog 8. svjetsko i 8. paraolimpijske igre. Mislim da smo ispunili svoj cilj, on je bio ulazak u finale, osvajanje norme za paraolimpijadu, a finale protiv Irana sigurno se nećemo predati, imamo još snage i daćemo sve od sebe da pokušamo vratiti zlato u Bosni i Hercegovini.
0: Veliko finale svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci između Bosne i Hercegovine i Irana igra se od 8 sati i 30 minuta po našem vremenu uz obezbijeđen prijenos u programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: Nogometaši Mostarskog Veleža pobijedili su u gostima Moldavski Milsami rezultatom 1-0 i s ukupnih 2-1 plasirali se u drugo pretkolo UEFA-ine konferencijske lige. U drugom pretkolu konferencijske lige protivnik Veležu bit će Dunajska Streda iz Slovačke. Termini utakmica drugog pretkola su 23. i 30. jula. U istom takmičenju Sarajevo je završilo svoj nastup u prvom pretkolu nakon što se u revanš susretu poraženi od finskog Inter Turku a rezultatom 2-1.
4: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje na visoke temperature za područje Hercegovine i sjevernog dijela Bosne. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana od 12 do 16 sati, kao i pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura. Kako se ponašati u ovakvim vremenskim uslovima kada se može očekivati ugodnije vrijeme, govori doktor urgentne medicine Amar Kadrić i meteorolog Ibrahim Hadžismajlović.
5: Na svu sreću još uvijek nemamo puno pacijenata sa nekim izraženim toplotnim udarima, ali sa nekim blažim simptoma imamo. Koliko god možete da izbjegavate neke udarne termine za boravak napolju, to je od nekih 12 sati do 4-5, ta su temperature najveće. Ukoliko već morate da izlazite, neka lagana prozračna odjeća, šešir za glavu, dosta tečnosti i hronični bolesnici, redovna terapija, to je ostalo svega.
6: Temperature praćene kišom i početkom naredne sedmice, tako da je taj prvi dio naredne sedmice onako obilježen sa kišom i nešto nižim temperaturama zraka, odnosno recimo novi prognozirani od nekih 6 do čak do 10 stepeni Celzijusa. Nakon toga od sredine naredne sedmice ponovno očekujemo stabilizaciju vremena i porast temperatura zraka.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Livnu i Bugojnu je 16 stepeni, Sarajevo i Tuzli 17, Bihać 18, Zenici 19, Banja Luci i Gradačcu 21, Neumu 25 i u Mostaru 26.
3: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 35, na jugu do 39 stepeni. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekuje se gužva na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu.

0: su duža od pola sata.
1: Na kraju emisije ponavljamo značajnije vijesti. Novi američki napadi na Iran, pogođeni mostovi i civilna infrastruktura, Iran uzvratio gađajući Kuvajt i Katar.
2: Trump optužio Kinu za miješanje u američke izbore 2020.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci danas igra finale svjetskog prvenstva protiv Irana. Direktan prenos utakmice u programima BHRT-a.
2: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, speaker Aydin Koso, urednica emisije Minala Deševac.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
5: Nakon eliminacije u prvom pretkolu Lige prvaka, nogometaši Banjalučkog Borca nastavit će europski put u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Protivnik će biti moldavski Petrokub, a u večeri iza nas u istom takmičenju, uz polovičan učinak, nastupila su još dva kluba iz naše zemlje. Poslije remija rezultatom 1-1 u prvom susretu sa Inter Turkom, ekipa Sarajeva je gostovala na sjeveru Europe i eliminisana poslije poraza rezultatom 2-1. A dobro je počelo kada je tim Zorana Zekića poveo u 21. minuti. Sjajnu kombinaciju odigrali su Mikić i Keremeh. Hrvatski internacionalac je lijepo uočio ubacivanje napadača iz Gane, uputio pravovremen pas u kazneni prostor, a Keremeh u situaciji 1-1 sa golmanom domaćina ne griži. Pogodio je donji desni ugao za 0-1. Od tog trenutka domaćin je preuzeo inicijativu, a rezultat takve igre stigao je u 59. minuti. U gužvi ispred Banićevog gola najbolje se snalazi Konteh, tačnije štoper Sarajeva Maruđaga, u nastojanju da izbije loptu pogađa, ona se odbija u mrežu za 1-1. Konačnih 2-1 za pobjedu finskog predstavnika i plasman u drugo pretkolo postigao je Nigerijac Džepta lijepim udarcem sa 20 metara 3 minute prije kraja susreta. Dakle, europska priča Sarajeva za ovu sezonu završena je i prije nego je počela, a da sličnu sudbinu ne doživi i Velež, pobrinuo se napadač ovog tima Aldin Mešić. Naime, Mostarci su poslije remija u prvom susretu gostovali moldavskom Milsamiju i ostvarili minimalnu pobjedu. Jedini pogodak postigao je pomenuti Mešić u 87. minuti utakmice. Asistent kod gola bio je Spahić. Velež će u nastavku kvalifikacija igrati sa slovačkom Dunajskom Sredom. U drugom pretkolu konferencijske lige još će se preključiti sastav Zrinskog, a rival plemićima bit će islandski Valur. Naš najbolji teniser Damir Džumhur plasirao se u polufinale teniskog turnira u Umagu. On je u trećem kolu sa 2-1 po setovima 7-6, 6-7, 7-6 savladao četvrtog nositelja iz Italije Matea Arnaldija. Bio je to iscrpljujući meč u 3,5 sata tenisa. U prvom setu Džumhur se uspio vratiti nakon dva izgubljena servisa i u taj brejku povesti sa 1-0. Imao je prednost brejka naš teniser i u drugom setu kod rezultata 5-4 čak i servirao za pobjedu i sve je to bilo nedovoljno za ukupno slavlje. Stekao se utisak da je u tim trenucima Talijan bolje igrao one najvažnije poene. Ušlo se u treći set u kojem se igralo servis za servis sve do taj brejka, u kojem je Džumhur za nijansu bio bolji rival na terenu i došao do velike pobjede. Turnir u Umagu je iza serije ATP 250, igra se na zemljanoj podlozi, a nagradni fond je oko 600.000 eura. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: BH Radio 1, naš medijski servis.

15. august, 21., 22., 28. i 29. august, i to od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno-komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezno je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i sl., javno-komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih uz pratnju Policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.

0: Mještani Kruščice jučer ujutru zaustavili su mehanizaciju preduzeća šumarstvo Prenj Konjić i spriječili aktivnosti na probijanju puta do mjesta planiranog za sječu šume. Prema tvrdnjama mještana, preduzeće šumarstvo Prenj Konjić planira započeti sječu šume u dijelu gdje se nalaze izvorišta, što će, kako smatraju, dovesti do ugrožavanja vodosnabdijevanja, jer se planira probijanje ceste do crvenih stijena iz pravca Klijenka. 20-ak njih jučer ujutru blokiralo je rad mašine za kopanje puta, a za ovo jutro najavljeno i masovnije okupljanje. O tome je govorio mještanin Kruščice Sejo Terzić.
1: Trenutno imamo jedan problem vezano za eksploataciju šume na našem području. To je samom tom eksploatacijom i izgradnjom određenih puteva ugrozilo se naša izvorišta s kojim se snadbijeva selo Kruščica. U proteklom periodu imali smo nekoliko kontakata vezano za ovaj problem od vodnih inspekcija, šumarski, pa čak i glavna inspektorica federalna za šumarstvo i tržišna bila je na terenu zajedno s nama, međutim još nemamo njenog rješenja ili zaključka, tako da su šumarstvo je poduzelo aktivnosti ne obazirujući se na to sve, ni na federalnu inspekciju, ni na niže ove kantonalne i druge, i započeli su radove i ovdje su mještani stali, danas je nas negdje oko 20-ak, stali pred mašinu i ne damo da grade taj put koji direktno udara na 8 izvorišta u ovom dijelu gdje su oni izvršili određene doznake da eksploatišu tu šumu. Tako da mještani sela Kruščica traže samo zakonitu, zakonsku regulativu vezano za vodozaštitne zone i eksploataciju šume. Ništa drugo. To je naš zahtjev da nadležni organi s koji staci stručna tijela urade vodozaštitne zone, tako da onda, naravno, koji će biti uključena i lokalno stanovništvo da da izvjesne primjedbe ili prijedloge. Imali smo na stotine poziva da danas dođu svi da se pojave, ogromna većina, to je u najmanju ruku preko 200. Preko 200 lica će prisustvovati tome. U ovom području gdje su sad trenutno izvršili određene doznake, kako oni kažu, nikad tu nije bila šuma sječena i nema čak ni puteva, jer su tu izvorišta. Tako da nikad tu nije eksploatisana šuma i na ovom dijelu. Međutim, u drugom dijelu je nekad prije rata šumarstvo vršilo eksploataciju, pa u jednom dijelu dalje od izvorišta i poslije rata. Ali uz dogovor s mještarima, oni su onda devastirali taj naš lokalni put koji smo mi izgradili, asfaltirali. To je zaista u suradnji s opštinom obnovljeno, popravljeno, ali sada kakav je njihov plan, direktno ugrožavaju te naše vodozaštitne zone, izvorišta. Prema tome, mještani su odlučni u ovom da spriječe nezakonite radnje.
0: Direktor šumarstva Prenj Feđa Voloder demantuje navode da se radi o nezakonitim radnjama. Podsjetimo da je plan rada preduzeća usvojen i na sjednici gradskog vijeća.
2: Šumarstvo Prenj Konjic preduzeće koje je zaduženo za gazdovanje šumama na području opštine Konjic, a šume su naravno u državnom vlasništvu, a ne vlasništvu pojedinca. Nama je dato na upravljanje, a naš plan gazdovanja je usvojen na sjednici gradskog vijeća pred novu godinu, kao u stvari i svake godine, i odobren nam je rad za tekuću godinu. Naravno, uvijek imamo neke probleme sa lokalnim stanovništvom koje je sebi daje za pravo da radi to što radi, jer su zaustavili prolaz preko regionalnog puta. Mi smo obavijestili našu policiju, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova. Mi hoćemo da, naravno, se obraćamo tim putem i da nas obezbijedi prolaz kroz taj put. Naravno, poslije ćemo da vidimo i da sumiramo rezultate. Mislim da nema potrebe za ovim, a trenutno na području opštine Konjic jedino preduzeće koje gazdi i kojem je data saglasnost gradskog vijeća, tako da ćemo mi nastaviti sa našim aktivnostima, a za sve ostalo mi smo upoznali naš Ministarstvo unutrašnjih poslova, pa vidjet ćemo u kojem će to toliko dalje ide.
0: A nelegalna sječa šume na predmetnom području problem je koji je decenijama prisutan. Brojne ćumurane, preprodaje šume, drveta za ogrev i slično dio su problema ovog područja. Iz organizacija koje se bave zaštitom okoliša u nekoliko navrata poručivano je kako je upravo zloupotreba šumskog blaga, odnosno neplanska i nelegalna sječa, velikim dijelom rezultirala katastrofalnim posljedicama iz oktobra 2024. godine. Nekoliko mještana, kada smo ih pozvali, zatražili komentar na jutrošnju blokadu, nije bila spremna javno govoriti o tome, uz napomenu da se i ova borba može dovesti u vezu sa zaštitom ličnih interesa, a ne zaštitom prirode, budući da su mještani navikli

0: obezbeđivati drvo za ogrjev iz šuma koje su vlasništvo svih nas. Nakon ljetne pauze i povratka sportskih kolektiva na teren, dok jedni klubovi pripreme počinju u stabilnoj atmosferi pred fudbalskim klubom Igman, period je neizvjesnosti. Umjesto očekivane stabilizacije nakon teške borbe i osiguranog opstanka u prvoj ligi federacije prošle sezone, klub se suočava sa osipanjem igračkog kadra, ali i uprave. Prozivka igrača održana je sinoć u 18:30 na gradskom stadionu u Konjicu, a o razlozima i detaljima koji su doveli do neočekivane prekretnice i osipanjem igrača i kadra, govorio je za Radio Konjic dosadašnji šef stručnog štaba Dženis Ćosić. S njim je razgovarala Alisa Kudra.
1: Umjesto stabilizacije i mirnih priprema za nove izazove, u fudbalskom klubu Igman su uslijedili ozbiljni organizacijski problemi. Klub je prvo napustio predsjednik Orhan Tucović, a ubrzo nakon toga i šef stručnog štaba Dženis Ćosić. Ostavka dosadašnjeg stratega tek je ovih dana postala potpuno javna, a Ćosić je otvoreno progovorio o dubokim organizacijskim problemima koji su ga naveli na ovaj korak odmah nakon ostvarenja primarnog cilja. Govori dosadašnji trener konjičkog prvoligaša Dženis Ćosić.
2: To su opšte predsjedniku mnogo davno, mislim, preko mjesec dana da ima. Kako sam procijenio da ću imati ponovo jako puno posla, ima tog nekog futbolskog, kad je u pitanju potpuna organizacija u klub, od rada u svim segmentima kluba, od radne zajednice, gdje smo imali jednog čovjeka na raspolaganju, gdje u situacijama nekim zaista morali smo da spuštamo na poslove koji zaista ne bi trebalo da i radimo, ali evo, negdje tamo u januar kad sam preuzeo odgovornost, nisam želio da sad zbog doktora u polusezoni ili negdje tamo pola sezone da odlazim, nego sam sa stručnim štabom, sa igračima, sa ti jesu neka dva čovjeka, tri koja su bila dole u klubu, smo iznijeli sve.
1: Rad u takvim okolnostima nametnuo je nepodnošljiv pritisak na izuzetno mali krug ljudi koji su svakodnevno boravili na stadionu, dodaje Ćosić.
2: Jednostavno klub je bio u takvom stanju, to je mal broj ljudi, da bi se ova liga, bez obzira možda koliko se nas smatra ozbiljna ili neozbiljna, to nek svak za sebe lično zadrži, ali ona je izuzetno zahtjevna. Kad je u pitanju gdje vi sedmice u sedmici matavljaju prema sudijama, prema plaćanja njihovih tačbina koje je savez vam konstantno traži, sve te neke stvari nosite su tere da vi morate biti budni svakodnevno da bi te stvari. Ovo je jedna od stvari stizale, obaveze prema igračom, obaveze prema ljudima, sve smo mi u toj nekoj priči nosili, pokušavali da riješimo i ja vam evo iskreno kaj to vas umori. Mene je čisto to umorilo od toga svega i nisam želio da ulazim, da kažem umoran, nedovoljno svjež ili nedovoljno motivisan. Udalje i mi kad smo obezbijedili opstanak, ja sam posjetio u tom se predsjedniku nagovijestio, a nakon toga sam zvanično na kraju sezone i rekao.
1: Dženis Ćosić s ponosom spominje forsiranje domaćih mladih igrača koji su u proteklom periodu postali nosioci igre.
2: Ovo je sezona u kojoj polusezona, moram reći, garantijom zadnjih od generacije, ne znam, 82, 3, 4, tamo negdje momaka koji su 5 možda igrali u tom periodu za fudbalski klub Igman, da je ovo bio 100%, dakle, posle tih generacija najveći broj dječaka iz Konjica od 2003. 4. 5. 6. 7. godišta, gdje sam dao evo malom Habibi, što mi je srcem drago, za jutam 9. godišta, dakle, to je nešto što je bio moj neki nijet da pokušamo sa tim nekim generacijama dobiti. Mi smo to dobili, oni su bili ravnopravni meni igrači u timu i meni je to bilo drago, meni je to bilo zadovoljstvo što evo oni sada imaju pozdrav drugih klubova i meni je to negdje tamo moja satisfakcija.
1: Dodaj i to da se suočio sa problemom nedostatka interesa i ambicije kod lokalnih trenera da se aktivnije uključe u rad prve ekipe.
2: I sa druge strane iskreno ću vam biti da u ljetnom periodu prošle godine treneri iz Konjica nisu željeli da budu čak ni dio stručnog štaba. Evo i to je neka informacija koja gdje smo mi naše u početku prošle polce, sa prošlog ljeta su krenuli Haris Pervan i Vrač i sad se priključavaju Mutić. I je zaista ostali trener nisu imali ambiciju da budu tu, tako da i to pokazatelj bio jednostavnog stanja gdje ljudi nisu željeli da budu ispod svoje obaveze, zbog svoje opravdane, ja to ne ulazim, ali dakle bilo je jednostavnih drugih da evo ja sam do dva čovjeka direktno profesionalce Sarajeva koji su iznijeli su tako zaista puno stvari, Irfan i Safet i Edin koji su bili sa mnom i Amel naravno. U ponedjeljak je održana skupština prvog kluba, ja zaista nisam pristupovao i ne znam detalje, ali organizovana je određena radna grupa koja je zadužena da pokuša stabilizirati ovo stanje. Eto, otprilike tako je veći broj se ljudi uključio, što mi je drago, izuzetno mi je drago. Također sam ja dobio poziv ponovo da pokušam tu nešto, da ja sam zaista ostao pri svom stavu da u ovom

0: tu neke funkcionalne dijelove, odnosno pozicije, funkcionalne pozicije u klubu zaista ne mogu obnašati, ali sam evo i dalje iskreno vam kažem, bez ikakvih pogovora stao i rekao, evo, bit ću tu šta god bude trebalo i evo, da i večeras bez ikakvih problema tu mogu pojaviti da budem u tom nekom jel, timu za koji će ovo pokušati stabilizirati ovo. E ja sad, ono što sam i saopštio i tim ljudima da ne očekuju prvo ni velik broj igrača, ja mislim da je prilike 70% ekipe već našla druge klubove. Dakle, to je pokazalo da sam imao dobru selekciju igrača. Evo, s druge strane, sad gledam što mi to drago, igrači koji su u Veležu bili 23, 24, 25, evo u Evropi su bili u prvi 11. Dakle, to je pokazalo da smo mi u ovoj sezoni pomogli mnogima. Također i Sarajeva igrač koji je bio kod nas također konkuriše potpuno ravnopravno za svoj tim. Sve su to stvari koje su signalizirale da je ovaj period zaista bio funkcionalan sa strane sporta, ali je nefunkcionalan kad je pitanje sada broj koji je ostao tu. I ono što mene brine za večeras je upravo taj broj igrača koji se pojaviti ili neće pojaviti, ja ne znam sa koliko to može biti i koliko će ih biti. I to će sada biti, mislim da više neće informativno da se vidi stanje, da se vidi situacija i onda će se još dodati organizacije ko će to, da kažem, sjet da preuzme odgovornost i ko je motivisan, ko je u ovom momentu sposoban da to stabilizira, zaista ja te informacije moram vidjeti da vam nema.
1: Sportsko društvo Lisičić i Konjica organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičić 2026 u okviru kojeg će se ovog vikenda održati 30. plivački maraton Sulju i Moju u znak sjećanja na šehide i poginule borce. Danas 17. jula na rasporedu su dječje trke, poručuje Mensur Duraković, sekretar društva.
2: Plivački miting, odnosno kulturno-sportska manifestacija Lisičić 2026 sastoji se od dva dijela. Prvi dio je znači u petak 17.7.26. godine u 19.30 sati dječje atletske trke, znači do 7 godina dječja trka 2019. godište i mlađi i do 10 godina starosti od 2018. 17. i 16. muški i žene, odnosno djevojčice i dječaci.
1: U subotu 18. jula biće održan centralni dio programa, odnosno plivački maraton.
2: U 11 sati počinju plivačka takmičenja gdje ćemo imati znači plivački maraton 10 do 14 godina i preko 14 godina i imamo disciplinu slobodno, to je 50 slobodno, 100 slobodno, 10 do 12, 100 slobodno, 12 do 14 i 100 slobodno, 15 godina i stariji u muškoj i ženskoj kategoriji. Dakle, to su te sportska takmičenja koja planiramo da završimo u okviru 30. jubilarnog plivačkog mitinga Sulje i Moje.
1: Organizatori pozivaju građane da prisustvuju programu i podrže jubilarni plivački miting koji već 3 decenije njeguje sport, zajedništvo i kulturu sjećanja. Planinarsko društvo Borašnica Konjic u subotu 18. jula organizuje planinarsku turu na vrh Erač na Prenju, visok 2082 metra. Polazak je planiran u 6 sati i 30 minuta sa platoa tržnog centra Bingo, a prevoz do Tisovice bit će organizovan terenskim vozilima. Tura je kondiciono srednje teška, tehnički uglavnom nezahtjevna, osim završnog uspona na kojem je potreban dodatni oprez. Cijena prevoza je 30 maraka za članove društva Borašnica, odnosno 40 za ostale učesnike. Prijave su moguće putem brojeva telefona vodiča Rasima i Mirza. Organizatori napominju da svi učesnici na izlet učestvuju na vlastitu odgovornost i da su dužni pridržavati se uputa vodiča i organizatora. Telefonske brojeve vodiča i detalje o ovom izletu možete pronaći i na Facebook stranici Planinarskog društva Borašnica. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka za Hercegovinu i sjeverna područja Bosne. U Hercegovini upozorenje na snazi danas i sutra 17. i 18. jula od 12 do 16 sati, kada se očekuju maksimalne dnevne temperature oko 41 stepen Celzija. Građanima se poručuje da izbjegavaju duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, da unose dovoljno tečnosti i pridržavaju se mjera zaštite od visokih temperatura. A za dodatne informacije potrebno je pratiti upute nadležnih institucija. Danas sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočni, u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 17 i 23 na jugu do 26, a dnevna se očekuje od 29 do 35 na jugu do 39 stepeni Celzija. Infoblok je završen i dalje ostanite u Talase Radio Konjica. Do slušanja.

Sportsko društvo Lisičići Konjic organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičići 2026. u okviru koje će se održati 30. jubilarni plivački miting pod nazivom Suljo i Mujo u znak sjećanja na šehide i poginule borce. Manifestacija traje dva dana. Prvi dan, 17.7.2026. godine, petak. U 19.30 dječje atletske trke. Do 7 godina 2019. godište i mlađi i do 10 godina starosti 2018. 2017. i 2016. godište. Drugi dan, 18. juli 2026. godine, subota, u 11 sati otvaranje manifestacije, od 11.30 do 13 sati plivačka takmičenja, u 13 sati dodjela nagrada. Na mitingu se očekuje dolazak velikog broja plivača iz plivačkih klubova, te zaljubljenika plivanja i gostiju. Kontakt osobe su Ferid Sarajlić 061 371 869, i Mensur Duraković 061 271 900. Prijave za učešće na mitingu dostaviti najkasnije do četvrtka 16. jula 2026. godine na e-mail adresu duraković.menso.d@gmail.com. Sve dodatne informacije o plivačkom mitingu možete pogledati na Facebook stranici Sportskog društva Lisičići.

0: Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.
1: Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju.

policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

RTV DOO Konjic raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje uprave direktora RTV DOO Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj stranici RTV DOO Konjic www.radiokonjic.ba. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti je objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici RTV DOO Konjic. Konkurs je otvoren do 22. jula 2026. godine.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program na Radio Konjica.
1: Nakon muzike nastavljamo naše jutarnje druženje. U nastavku slijede servisne informacije. Slijedi informacija o vremenskim prilikama u toku dana. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći u sjevernim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni Celzija.

a Federalni hidrometeorološki zavod izdao je i upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka za Hercegovinu i sjeverna područja Bosne. Upozorenje je na snazi danas i sutra od 12 do 16 sati, kada se u Hercegovini očekuju maksimalne temperature do 41 stepen Celzija. Građanima se preporučuje da izbjegavaju duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, unose dovoljno tečnosti i pridržavaju se preporuka nadležnih institucija. A u nastavku iz informativnog centra Pihamka slušamo o stanju na putevima danas.

Pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na većini puteva u našoj zemlji, posebno prema jugu na dionici Bradina-Mostar. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, na magistralnoj cesti Podrumanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić. Dok danas sa vama.

9:11. U nastavku našeg druženja donosimo još servisnih informacija. Čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru označen kao umjeren, a na Ivan Sedlu kao dobar. U ovom izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da je u protekla 24 sata registrovano 12 kaznenih, odnosno krivičnih djela, registrovano je 10 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom u kojima je jedna osoba zadobila teže tjelesne povrede, a jedna osoba zadobila je lakše tjelesne povrede, a registrovana su i 2 slučaja narušavanja javnog reda i mira. A kakvo je zdravstveno stanje naših sugrađana saznajemo iz izvještaja rada hitne medicinske pomoći Dom zdravlja Konjic. Naime, u protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledana su ukupno 34 pacijenta. 3 pacijenta upućena su u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok su u sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar upućena 2 pacijenta. Evidentirano je i 5 kućnih posjeta. Jutarnji program nastavljamo pjesmom. Brzo se vraćamo.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjic. Marketing.

Prodaje se kuća oko 81 metar kvadratnih, prizemlje plus sprat sa okućnicom oko 2,5 duluma, sa pomoćnim objektima, ljetnom kuhinjom, sušarom i štalom, priključak vode putem privatnog bazena i gradskog vodovoda, instalirani priključak struje. Objekat se nalazi na Repovici. Kontakt telefon 061 265 515.

0: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. 9:31. U nastavku donosimo informacije o događaju koji će se održati predstojećeg vikenda. Naime, sportsko društvo Lisičići Konjica ovog petka i subote organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičići 2026. u okviru koje će biti održan jubilarni 30. plivački miting s Uljo i Mujo posvećen sjećanju na šehide i poginule borce. Program počinje večeras u 19:30, dječjim atletskim trkama za najmlađe učesnike. Detalje donosi Amra Mušinović-Husić.
1: Sportsko društvo Lisičići Konjica organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičići 2026 u okviru kojeg će se ovog vikenda održati 30. plivački maraton s Uljo i Mujo u znak sjećanja na šehide i poginule borce. Danas, 17. jula, na rasporedu su dječje trke, poručuje Mensur Duraković, sekretar društva.
2: Plivački miting, odnosno kulturno-sportska manifestacija Lisičići 2026 sastoji se od dva dijela. Prvi dio je, znači, u petak 17.7.26. godine u 19:30 dječje atletske trke, znači do 7 godina dječja trka, 2019. godište i mlađi, i do 10 godina starosti, od 2018. 17. i 16. muški i žene, odnosno djevojčice i dječaci.
1: U subotu 18. jula biće održan centralni dio programa, odnosno plivački maraton.
2: U 11 sati počinju plivačka takmičenja gdje ćemo imati, znači, plivački maraton 10 do 14 godina i preko 14 godina, i imamo disciplinu slobodno, to je 50 slobodno, 100 slobodno 10 do 12, 100 slobodno 12 do 14 i 100 slobodno 15 godina i stariji u muškoj i ženskoj kategoriji. Dakle, to su te sportska takmičenja koja planiramo da završimo u okviru 30. jubilarnog plivačkog mitinga s Uljo i Mujo.
1: Organizatori pozivaju građane da prisustvuju programu i podrže jubilarni plivački miting koji već 3 decenije njeguje sport, zajedništvo i kulturu sjećanja.
3: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjic. Marketing. Marketing.

0: Udruženje Povratkom za Bosnu i Hercegovinu, jedinstvena organizacija boraca branioca Konjica i udruženje dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan Hercegovačko-neretvanskog kantona organizuju obilježavanje 31. godišnjice oslobađanja rejona Brda, koji će biti održano u nedjelju 19. jula 2026. godine. Program počinje u 8:30 posjetom spomen obilježjima na Kiseru. U 10:30 planirana je posjeta spomen obilježju na Boračkom jezeru. U 13:30 posjeta spomen nišanima šehidima 446. lake brigade na Brdima. U 14:00 polaganje cvijeća kod spomen obilježja Brda, dok je za 19:00 predviđen obilazak jame Lipovača. Za sve zainteresovane organizovan je prevoz uz prethodnu najavu na broj telefona 060-328-1730. Poštovani slušaoci, toliko u današnjem izdanju jutarnjeg programa Radija Konjica. Hvala vam što ste jutro proveli uz naš program. Medin Jusufović i Aida Šabanović želi vam ugodan i uspješan dan. Ostanite uz talase Radio Konjica.
1: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: BH Telekom, aktuelnosti na portalu Moja TV Super Start, 6 mjeseci po jednu konvertibilnu marku. Želiš više od klasične TV usluge? Vrijeme je za sadržaj koji donosi pravi doživljaj gledanja. Uz posebnu ponudu BH Telekoma Moja TV Super Start od 4. maja do 1. augusta 2026. godine novi korisnici Moja TV usluge mogu uz ugovor na 24 mjeseca uživati u vrhunskom TV sadržaju za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno tokom prvih 6 mjeseci. Gaming svijet dostupan jednim klikom. Odaberi platformu, preuzmi voucher i igraj odmah. Talas ušteda u BH Telekom.

0: Tokom 12 mjeseci 50% uz ugovor od 24 mjeseca, bilo da si postojeći prepaid, postpaid ili korisnik sa kombinovanim načinom plaćanja ili tek postaješ dio BH Telekom mreže, talas ušteda donosi ti više interneta, više pogodnosti i više razloga za uživanje online. U periodu od 1. juna do 30. novembra 2026. godine uz ugovor na 24 mjeseca očekuju te vrhunski benefiti koji tvoju povezanost i zabavu podižu na novi nivo. 50% popusta na pretplatu prvih 12 mjeseci, povećane količine mobilnog interneta u paketu, dobrodošlica do čak 1 terabajt interneta, bonus plus bodove, mogućnost kupovine uređaja na rate, više slobode za streaming, gaming, društvene mreže i omiljeni sadržaj. Moj web shop, online shop BH Telekoma, više od 300 uređaja, usluga i servisa uz posebne akcijske cijene i besplatnu dostavu na kućnu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Odlična vijest za sve putnike. Naši akcijski TravelNet paketi sada su dio redovne ponude BH Telekoma. Putuj bez brige uz Travel Gige. TravelNet 3, 15 dana, 10 GB, 30 konvertibilnih maraka. TravelNet 4, 10 dana, 2 GB, 20 konvertibilnih maraka. Ovo su najnovije aktuelne informacije sa portala BH Telekoma www.bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča, moja mreža.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

Dobar dan, lijepo vas pozdravljamo iz studija Radio Konjica. Slušate otvoreni program, izdanje za petak 17. juli 2026. godine. Sa vama su Medin Jusfović i Samra Đajić. U nastavku govorimo o aktivnostima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koji je usvojio nove pravilnike kojima se unapređuju uslovi za ostvarivanje prava na poticajna sredstva fonda, a početkom avgusta očekuje se objava javnih poziva vrijednih 20,3 miliona maraka. Više o ovim novinama i novim javnim pozivima u našem programu će u nastavku govoriti Sabina Zubčević, viši stručni saradnik u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: Slušate Radio Konjic. Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom usvojio je nove pravilnike kojima se unapređuju uslovi za ostvarivanje prava na poticajna sredstva fonda, a početkom avgusta očekuje se objava javnih poziva vrijednih 20,3 miliona maraka. Više o ovim novinama koje se tiču novih javnih poziva u našem programu će danas govoriti Sabina Zupčević, viši stručni saradnik u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Dobar dan i dobrodošli u otvoreni program Radio Konjica.
1: Dobar dan, hvala puno. Veliki pozdrav za vaše slušatelje i hvala vam što na ovaj način pomažete i fondu da informacije o zapošljavanju i mogućnostima profesionalne rehabilitacije koje nudi fond dođu do krajnjih korisnika, do osoba s invaliditetom, organizacija, poslodavac. Evo, hvala vam još jednom.
0: Da, evo, kao što rekoh, fond je ovih dana usvojio nove pravilnike kojima se unapređuju uslovi za ostvarivanje prava na poticajna sredstva fonda, pa ću vas zamoliti da nam pojasnite šta to tačno znači za vaše korisnike.
1: Naravno, evo, jedna od najznačajnijih novina odnosi se na proširenje kruga korisnika koji mogu ostvariti podršku fonda. Naime, pored osoba s invaliditetom sa utvrđenim stepenom invaliditeta 60% i više,

0: koji su do sada mogli aplicirati na novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom, od sada tu mogućnost imaju osobe sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50%. Ova mogućnost je otvorena za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno pod općim uslovima. To znači u državnim organima, organima pravosuđa, organima lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, fondovima, javnim preduzećima, pravnim društvima i drugim pravnim licima koji nisu osnovane za zapošljavanje osoba s invaliditetom u skladu sa zakonom, čime se dodatno postiče uključivanje osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada. Također važno istaći da poticaj koji nudi fond za zapošljavanje pod posebnim uslovima se kreću od 15 do 27.000 konvertibilnih maraka, a pod općim uslovima ti iznosi se kreću od 18.000 do 32.400 konvertibilnih maraka. Mogućnost profesionalne rehabilitacije također je omogućena za osobe sa 50% invaliditeta, a te osobe mogu dobiti čak do 7.000 konvertibilnih maraka za programe prekvalifikacije, dokvalifikacije, vanrednog, srednjeg i visokog obrazovanja, polaganje različitih stručnih ispita, obuka, kurseva, što uključuje i te kurseve strane jezike, polaganje vozačkog ispita za sve kategorije vozačkog, što je izuzetno važno obzirom da sve ove mogućnosti pomažu osobama s invaliditetom da budu konkurentni na otvorenom tržištu rada. Izuzetno nam je drago da smo mogli proširiti ovaj broj korisnika i na osobe sa 50% invaliditeta, što možemo zahvaliti zaista aktivnostima koje smo provodili u proteklom periodu, odnosi se na uplate posebnog doprinosa. Kao što znate, svi poslodavci su dužni na 16 radnika zaposliti jednu osobu s invaliditetom i kada to ne rade, oni su dužni u fondu plati poseban doprinos. Fond je stekao, znači stvoreni su uslov da uključimo i ove korisnike jer imamo dovoljno sredstava. Posebno je važno istaći da slijedom ovih pravilnika i njihovog donošenja u narednom periodu, početkom mjeseca augusta, planiramo raspisivanje dva javna poziva u ukupnoj vrijednosti od 20,3 miliona konvertibilnih maraka. Upravo 12 miliona je se dodjeljuje za novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom, a za program održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom, zaštitnih radionica, te programa održivosti samostalnih obrtnika i profesionalne rehabilitacije, iznos je 8,3 miliona konvertibilnih maraka. Pozivamo sve poslodavce, organizacije osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom i potencijalne korisnike. Posebno skrećemo pažnju na poslodavce kojima se nudi izuzetno značajni iznosi i poticaj da omoguće osobama s invaliditetom zapošljavanje i da im pruži mogućnost da pokažu da su korisni i vrijedni članovi naše društvene zajednice. Imamo izuzetno mnogo primjera gdje su osobe s invaliditetom bile zaposlene sredstvima fonda na određeno vrijeme, 12 mjeseci, a ostali su trajno zaposlene upravo iz razloga što su pokazali da su zaista vrijedni radnici i da ih vrijedi zadržati u svojim kolektivima.
1: Evo, svakako ovo je pohvalno, ove informacije čuti koje nam dolaze iz vašeg fonda, da će i korisnici koji imaju invaliditet 50 i više procenata moći aplicirati.
0: Svakako, evo, mi ćemo se čuti naravno i u narednom periodu. Informacije možete pratiti na našoj web strani. Početkom mjeseca, znači augusta, možete pogledati javne pozive na našoj web stranici, preuzeti tekst javnog poziva, aplikacione obrasce, kontaktirati nas za dodatne informacije. Također budite slobodni posjetiti nas i u našim prostorijama Marka Marulića broj 2 u Sarajevu, gdje možemo i direktno razgovarati i savjetovati naše korisnike na koji način da iskoriste sredstva fonda.
1: Evo, možda neka iskustva iz ranijih godina kada su pitanju ovi javni pozivi, koliko ljudi se prijavi i koliko ih na kraju dobije zaposlenje ili iskoriste ove pogodnosti za rehabilitaciju?
0: Pa moram misliti da je fond zaista imao dovoljno sredstava da podrži sve one aplikacije koje su ispunjavale formalno pravne uslove u prethodnom periodu. Ono što je interesantno i zbog čega radimo veliki broj promocije upravo taj da fond ostaje neiskorištenih sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s invaliditetom, pa čak i za programe profesionalne rehabilitacije. rehabilitaciju. Zbog toga apelujemo na sve poslodavce da ipak

0: na neki način otklane predrasude kada je u pitanju zapošljavanja osoba s invaliditetom. Mnoga istraživanja su pokazala da stvari osobe s invaliditetom bez obzira na svoj invaliditet koristi čak i manje bolovanja od zdravih osoba jer se izuzetno trudi da budu aktivni i da daju maksimalan doprinos. Imamo izuzetno pozitivni, veliki broj pozitivnih primjera samo zapošljavanja osoba s invaliditetom koje kada ne mogu naći poslodavca onda apliciraju na sredstva fonda da se samo zaposle i oni zaista uspješno posluju uz jednu konstantnu podršku fonda kroz povrat poreza i doprinosa, kroz programe održivosti i evo zaista smo prezadovoljni rezultatima koje smo ostvarili, ali moramo istaći da nam na svakom javnom pozivu ostaje neraspoređenih sredstava i evo zbog toga se vama ovom prilikom zahvaljujemo što nam zaista pomažete da proslijedimo informacije na prave adrese.
1: Evo tu smo da pomognemo koliko možemo i nadamo se da će biti korisnika zaista veliki broj koji će se prijaviti na vaše javne pozive uskoro. Vama svakako hvala za ove informacije koje ste nam pružili i evo za odvojeno vrijeme za program Radio Konica.
0: Hvala i vama lijepo.

poziva na koji sada mogu aplicirati i osobe koje imaju invalidnost 50%. Naša sagovornica u programu Radio Konjica danas je bila Sabina Zupčević, viši stručni saradnik. I bilo bi to sve što smo pripremili za ovaj sat otvorenog programa Radio Konjica, realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Radio Konjica.
5: Radio Konjica.

Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, Operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

0: Grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju Policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane petak i subotu, 17., 18., 24., 25. i 31. juli, te 1. august, 7. august, 14. 15. august, 21., 22., 28. i 29. august, i to od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno-komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s Policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezno je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i sl., javno-komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s Policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih, uz pratnju Policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.
1: 6. augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.

0: Društvo Lisičić i Konjic organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičić 2026. u okviru koje će se održati 30. jubilarni plivački miting pod nazivom Suljo i Mujo u znak sjećanja na šehide i poginule borce. Manifestacija traje dva dana. Prvi dan, 17.7.2026. godine, petak. U 19.30 dječje atletske trke. Do 7 godina 2019. godište i mlađi i do 10 godina starosti 2018. 2017. i 2016. godište. Drugi dan, 18. juli 2026. godine, subota. U 11 sati otvaranje manifestacije. Od 11.30 do 13 sati plivačka takmičenja. U 13 sati dodjela nagrada. Na mitingu se očekuje dolazak velikog broja plivača iz plivačkih klubova, te zaljubljenika plivanja i gostiju. Kontakt osobe su Ferid Sarajlić 061-371-869 i Mensur Duraković 061-271-900. Prijave za učešće na mitingu dostaviti najkasnije do četvrtka 16. jula 2026. godine na e-mail adresu duraković.menso.d@gmail.com. Sve dodatne informacije o plivačkom mitingu možete pogledati na Facebook stranici Sportskog društva Lisičići.
1: RTV DOO Konjic raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje uprave direktora RTV DOO Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj stranici RTV DOO Konjic www.radiokonjic.ba. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti je objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici RTV DOO Konjic. Konkurs je otvoren do 22. jula 2026. godine.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: 12 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
1: Dobar dan. Bosna i Hercegovina vice prvak svijeta u sjedećoj odbojci. Radnici toplane Zenica i danas protestuju. Sjedinjene Američke Države nastavile napad na Iran. Iran napao strateške ciljeve u Siriji. Danas sunčano i vruće. Na snazi narandžasti meteo alarm. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković nakon sastanka o suzbijanju političkog terorizma u Vašingtonu sastao se sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Evropu i Evroaziju Danilom Lautonom.
0: Ministar Konaković je istakao da Bosna i Hercegovina na osnovu vlastitog iskustva jasno prepoznaje opasnosti političkog ekstremizma i djelovanja usmjerenog protiv demokratskih institucija. Naglasio je da se bezbjednost ne štiti isključivo odgovorom na posljedice, već pravovremenim suprotstavljanjem politikama koje ugrožavaju mir, vladavinu prava i ustavni poredak. Lauton je ponovio čvrstu podršku Sjedinjenih Američkih Država suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Sagovornici su potvrdili opredjeljenost za dalje jačanje strateškog partnerstva naše zemlje i SAD-a. Radnici toplane Zenica ponovo su se okupili na protestu upozoravajući na neizvjesnost isplate plata i sve težu situaciju u ovom preduzeću. Račun toplane je blokiran, a dugovanja koja opterećuju poslovanje usložnjavaju rješavanje problema. Jedan od dužnika je javno preduzeće Grijanje Zenica koje prema toplani ima obaveze veće od 2,1 milion maraka. Iz grupacije Pavgord koja je u međuvremenu postavljena

0: postala većinski vlasnik toplane, ranije je poručeno da će plate biti isplaćene nakon što grijanje izmiri dugovanja prema ovom preduzeću. Policija Republike Srpske nakon kriminalističke obrade predala je okružnom javnom tužilaštvu Bijeljini lice iz Tuzle koje je uhapšeno zbog sumnje na dječiju pornografiju. Osumnjičeni je uhapšen kada je došao na dogovoren sastanak sa djetetom u Bijeljinu. On se tereti da je izvršio krivična djela iskorištavanja kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršavanje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta, iskorištavanje djece za pornografiju i upoznavanje djece sa pornografijom.
1: A o temi preventivna zdravstvena zaštita u kantonu Sarajevo danas se govori na okruglom stolu koji se održava u Sarajevu. U okviru projekta koji sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini bit će predstavljeni rezultati istraživanja i praktičnih alata za unapređenje preventivne zdravstvene zaštite. Govore ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović i predsjednik udruženja oboljelih od raka prostate Federacije Bosne i Hercegovine Sead Sefić.
2: Ulaganje u prevenciju nije trošak, već najbolja investicija za zdravstvo, zdravstvene sisteme i zdravstveno stanje stanovništva. Kanton Sarajevo već zadnjih par godina ulaže puno prevenciju u smislu preventivnih programa. Krenuli smo sa tri uobičajena karcinoma, mi smo prihvatili preporuke Evropske komisije, uvrstili svih pet karcinoma, karcinom grlića materice, karcinom dojke, kolorektalni karcinom i po prvi put karcinom prostate i karcinom pluća. Još nisu sve zemlje Evropske unije ni ispunile to, mi to već dvije godine radimo, nastavljamo i ove godine. Od prošle godine smo dodatno uvrstili na zahtjev preporuku prije svega udruženje pacijenata od melanoma, udruženje doktora i euromelanoma i šesti karcinom, screening na melanom.
3: Od kad smo formirani 22. godine pozivamo i direktno smo uključeni u preventivne programe testiranja. Ono što se desilo 22. godine, tabu, tema, raka, prostate, sad je to nešto sasvim deseto, što znači da prevencija pokazuje rezultate, da svjesnost o problemu raka prostate primjera radi, a i ostalih karcinoma je vrlo bitna da bi osvijestili i preventivno reagovali. Rano otkrivanje ključ izlječenja.
1: Američka vojska izvela je još jedan niz napada na ciljeve u Iranu, dok je Iran napao ciljeve u Siriji. Saobraćaj kroz Ormuski Moreuz potpuno je prekinut, a Iran i dalje poziva jemenske hute da blokiraju i prolaz kroz Crveno more. Njemačka traži da Evropska unija od Ujedinjenih nacija preuzme mirovnu misiju u Libanu. Detaljnije Igor Božević.
4: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul zatražio je da Europska unija preuzme misiju UNIFIL-a od Ujedinjenih naroda po isteku mandata krajem ove godine. Radi se o sprečavanju ostavljanja sigurnosnog vakuma. Podsjetimo, izraelski premijer Netanjahu ne želi povlačenje, ali se suočava s brojnim kritikama jednako izvan Izraela kao i u svojoj zemlji. Bivši izraelski premijer Ehud Barak istaknuo je kako je izraelska misija u Libanonu nerealna.
5: Da bi se Hezbollah potpuno uništio, potrebno je osvojiti čitav Libanon. To je, ne želim uopće gubiti riječi na to, potpuno nepraktično iz mnogo razloga. Počevši od pitanja legitimiteta i međunarodne zajednice, pa sve do moći Vijeća sigurnosti UN-a da nametne svoju volju ako izgubimo američku podršku i njihov automatski veto.
4: U međuvremenu američka vojska izvela je noćas šestu seriju napada na Iran, ovog puta fokusirano na ciljeve na otoku Kešm i u blizini Bandar Abasa, gdje se nalazi najveća iranska luka. Iran je noćas prvi put napao Siriju. Napadnut je zapovjedni centar Sjedinjenih Američkih Država u El Tamfu, a kako su priopćili iz iranske revolucionarne garde, napad je izveden kao odmazda za pomaganje u napadima na Iran Šahr. Brodovi ne riskiraju moguća oštećenja, te promet kroz Hormuški tjesnac ponovno blokiran. Ponavljaju se pozivi iz Irana i jemenskim hutima da blokiraju promet i kroz Crveno more. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Požar u sjevernoj španskoj regiji Aragonija i dalje bukti. Izgorjelo je više od 7600 hektara. Najmanje 1000 ljudi je evakuisano dok vatrogasci pokušavaju obuzdati vatru. Požar koji je izbio 15. jula tokom intenzivnog toplotnog talasa brzo se proširio preko suve vegetacije, što je izazvalo preventivnu evakuaciju najmanje 5 sela. Lokalne vlasti saopštile su da se radi o jednoj od najozbiljnijih požarnih vanrednih situacija u Aragonu posljednjih godina. Županijski

0: Općinski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića u predmetu Agrokor za malverzacije kojim je taj koncern oštećen za 180 miliona evra. Riječ je o optužnici koja je ranije vraćena na doradu. Ivica Todorić i njegovi bliski saradnici terete se za niz ozbiljnih financijskih malverzacija kojima je prema navodima tužilaštva oštećen koncern, ali i brojni povjerioci, dobavljači i investitori. Svi optuženi u ovom predmetu izuzev Todorića ranije su priznali krivicu.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci sa svjetskog prvenstva u Kini vraća se sa još jednom medaljom. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića osvojili su srebro nakon što su u finalu turnira u gradu Hanžou poraženi od Irana. Detalje donosi Sandro Limić.
2: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Kini, nakon što je u finalu poražena od Irana sa 3-1. Još jedan klasik dvije najbolje selekcije planete viđeni u završnici turnira u gradu Hanžou, gdje su Iranci još jednom pokazali kvalitet te savladali naše paraodbojkaše po setovima 25-21, 25-20, 20-25 i 25-16. Iranci su predvođeni sjajnim Mortezom Merzadom opravdali ulogu favorita, osvojivši četvrti set rezultatom 25-16 i time su stigli do devetog zlata na svjetskim prvenstvima, čime su potvrdili status najdominantnije reprezentacije u ovom sportu. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića na ovom turniru su upisali pobjede nad Japanom, Poljskom, Irakom, Egiptom i Brazilom, a poraženi su dva puta od Irana. Reprezentaciji Bosne i Hercegovine je bilo četvrto srebro na svjetskim prvenstvima i osma medalja iz devet takmičenja. Osim četiri srebra, naša selekcija imala i tri zlata i jednu bronzu sa svjetskih prvenstava. Ukupno gledano, ovo je čak 30. medalja za naše para odbojkaše sa velikih takmičenja. Treba dodati i da je plasmanom u finale svjetskog prvenstva reprezentacija Bosne i Hercegovine ujedno osigurala i nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Neumu 30, Banja Luci i Brčkom 31, u Mostaru 34 stepena.
0: Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 39 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao narandžasto upozorenje na visoke temperature za područje Hercegovine i sjevernog dijela Bosne. Pojačan je saobraćaj na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Doljani, Prisika, Deleuša i Zupci. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Dragana Papaz. Radio Konjica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

te zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Marketing Radio Konjica.

Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic. Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušaoci. Sunčano je i vruće ovog poslijepodneva, a mi nastavljamo u pravom ljetnom ritmu uz Ljeto na talasima Radio Konjica. I studija vas pozdravljaju Alisa Kudra, za tehničku realizaciju i najbolji ljetni ritam danas brine moj kolega Medin Jusufović. U ovom satu se selimo na sportske terene i govorimo o početku priprema našeg fudbalskog kluba Igman. Naši crveno-bijeli su i službeno zakoračili u novu sezonu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Na jučerašnjoj prozivci i sastanku radne grupe definisani su jasni, ali i izuzetno visoki ciljevi. Donosimo vam detalje sa jučer održane prozivke na koje se obratio Jasmin Bačak. On je u ime radne grupe kluba govorio o novoj energiji, snažnoj podršci konjičke privrede, ali i o onome što sve nas najviše zanima. Igračkom kadru, novom stručnom štabu i odluci da se u predstojećoj sezoni oslonimo na domaće snage i naše konjičane. Ostanite, ustala se Radio Konjica, naš sportski blok kreće za samo nekoliko trenutaka. Budite sa nama.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic. A sada, kao što smo i obećali, idemo na stadion FK Igman, poslušajmo detalje sa jučerašnjeg okupljanja i planove koje nam donosi Jasmin Bađak.
1: Jasmin Bađak, obraćam se zbog današnje prozivke koju smo izvršili u fudbalskom klubu Igman. Fudbalski klub Igman je danas krenuo sa radom, prozivka je izvršena, definisane aktivnosti koje trebamo raditi, sa treninzima ekipa kreće i mislim da imamo jako ozbiljne aktivnosti i ambicije u sljedećoj sezoni. Fudbalske klube sezone Lige Federacije.
2: Hoćete nam samo reći ova radna grupa koja je formirana i ko će koju preuzeti, znam se ko je predsjednik, ko trener kluba, ko će preuzeti sada trenutno ekipu. Evo, voljela bi, ja sam ovdje vidjela nekoliko igrača, kažete što se tiče igrača, imate taj kostur ekipe, pa samo nekoliko rečenica u tijelu.
1: Pa vidite, mi smo najviše radili na jednom zajedništvu nas koji vodimo klub i samih igrača. Ono što smo po meni postigli, to je da smo proširili broj ljudi koji će stvarno biti prisutni uz klub. Osim nekih imena koji se stalno spominju, dobili smo i iz privrede imena koji će biti tu, naravno i iz struke sportske, i mislim da je Igman je prije ovih par dana, kako smo sjedili i dogovorili se, u jednoj velikoj prednosti u odnosu možda i na samu prošlu sezonu. Tako da ja mogu biti zadovoljan i sretan s ljudima s kojim ćemo raditi.

0: nekih posebnih imena namjerno smo rekli da nećemo isticati, nego smo rekli da radimo kao grupa. Tačno je da smo se podijelili na neke aktivnosti koje ćemo raditi u zajedništvu sa gradskom upravom, sa strukom, sa nama kao predsjednicima i članovima udruženja poslodavaca, i mislim da sport jeste to. Sport jeste ono što, da kažem, spaja i institucije i nas privrednike i kolege koji vode sport, i ono što mi trenutno imamo, evo i danas dokazujemo, je stvarno jedno veliko zadovoljstvo i moram reći možda i korak više nego što smo imali u prošloj sezoni. Znači, podijeljeni smo par grupa, hitno radimo, neki su podijeljeni u grupe koje rade sa igračima, sa novim igračima, možda i pojačanjem struke u stručnom štabu. Pojedini kolege rade i koriste svoje ime sa privrednicima, tako da i privreda će pomoći. Naravno, to je uvijek i gradska uprava. Oni, možda moram biti iskreni i reći da su oni do sad i odradili ono što su trebali. Mi smo drugi malo kašljali, ali evo, mislim da smo definisali šta ko treba da radi. I ja mislim da će Igman biti ono jedan od lidera lige u kojoj ćemo se takmičiti, a ono što nam je cilj, prva tri do pet mjesta već nije uspjeh, ali prva tri mjesta mislim da ćemo biti.
1: Da vam ne otkrivam. Hvala, moram da vas pitam ponovno, ko su ekipe, igrački kadar, ko će biti trener, ko ćete uzeti ekipu?
0: Pa vidite, to je ovo što smo tražili. To smo tražili da opet ističemo neka imena. Mislim da mi to znamo, ali htjeli smo da vidimo i čime raspolažemo. Iskreno da budem, i evo ova grupa koju vidite, daćemo prednost našim imenima, našim ljudima. Možda to malo i nije dobro, ali mi ćemo Končanima ponuditi da vidimo i od struke i od igrača šta je to. Vidite koja imena ovdje sjede, mi imamo podršku i drugih gradova, drugih igrača, drugih trenera, ali da ćemo podršku nama, i tu trebamo par dana da vidimo čime raspolažemo, ali opet kažem, ono što nam je cilj je da budemo u prvi top 3, i to će biti stalno neka naša intencija i želja. Tako da kostur ekipe je tu, pojedini igrači danas stvarno nisu mogli doći, nisu ni imali potrebe, jer mi smo možda i zamislili ovu večerašnju prozivku više ovako, da ljudima kažemo šta je nešto što nismo uspjeli možda iz prošle sezone, šta prenosimo u novu. Tako da danas trening nije bio ni zamišljen, sutra je već trening, sutra dolaze novi igrači, sutra imamo neke ideje možda i u podršci stručnom štabu, ali to će opet odrediti ovaj stol koji je tu, i uzimat ćemo samo ono što nam treba. Opet kažem, vrlo bitno je uz podršku evo i gradske uprave i kolega koji su počasni, uvijek ćemo dati prednost Končanima, dati prednost nama, ali moramo procijeniti dok ne bacamo, ali ono što je cilj je da budemo u vrhu i bit ćemo u vrhu, i tražit ćemo podršku onog i struke i igrača i trenera, samo što mi u gradu nemamo. Prva ponuda će biti našim sugrađanima i to morate znati.
1: Hvala vam.
2: Ostanite i dalje uz program Radio Konjica. Pred nama je odličan popodnevni muzički blok, a ubrzo vam donosimo i nove informativne minute u Konjičkoj hronici od 16 sati. Za vas je danas emisiju pripremila i vodila Alisa Kudra, uz tehničku realizaciju i sjajnu muzičku podršku kolege Medina Jusufovića. Uživajte u ostatku ovog prelijepog sunčanog dana, potražite debeli hlad negdje uz našu hladnu Neretvu i naravno ostanite na talasima koje

neki vragovi otišli, al opet ostali u duši.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram Marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml Marku 75. Jadro Napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada Baršun Marku 80.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
5: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Radnici Toplana Zenice okupili su se jutros ispred zgrade gradske uprave da bi upozorili na tešku situaciju i činjenicu da im nije isplaćena plata. Nakon sastanka s radnicima, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović poručio je da je grad spreman izmiriti dug javnog preduzeća grijanje prema Toplani u iznosu od 2,1 milijun maraka da bi bila omogućena isplata plata. Gradonačelnik Kasumović, radnik Nermin Šišman i predsjednik sindikata Nove Željezare Raš Fetić.
2: Pare postoje, nikakav problem, ja sam danas radnicima ponudio, ako hoćete danas ja ću platiti, ali ja sam programirao po 500.000 do početka sezone da ljudi imaju plaće. Jel, ako danas uplatim, odmah će banka njemu skinta, to je on stvari i rekao. I šta će onda ovi radnici, neće ništa. Danas sam radnike ponudio, kad god hoće, ako hoće danas, ja ću odmah javno preduzeće uplatiti, ja, ta sredstva postoje, grad je likvida, nema nikakvih problema, ni javno preduzeće.
3: Radnici će prihvatiti da sačekaju odgovor na ovu ponudu koju je gradonačelnik dao vlasnicima Nove Željezare da otkupi cijeli dug i daje im još 10 miliona. Problem je što su iz Nove Željezare stava da bez uplate cijelog duga grijanja nama plata neće biti. A druga stvar, volja i želja gradonačelnika da se taj dug plaća na više rata i da se ovi radnici tako imaju platu do grijene sezone.
4: A zaista je ovo jedna, hajmo reći, neizvjesnost za svi i njih i nas, jer ja vjerujem da ćemo i mi u dogledno vrijeme doći u poziciju kao što su oni danas. Ja apsolutno nemam razloga i ovo danas što sam slušao i prethodnih dana da vjerujem ni jednoj ni drugoj strani. Zašto to govorim? Jer Nova Željezara isto ima dužna prema Toplani, a taj dug nije nastao u maju, taj dug nastao od novembra. Znači svjesno su pravili dug prema svima, znači da bi bila sad ova potraživanja kakva jesu.
0: Mirnes Fatić, otac petogodišnjeg dječaka koji je početkom februara ove godine pretrpio psihičko zlostavljanje u privatnom vrtiću Bambiniju u Hadžićima, obratio se danas ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Fatić je ove sedmice podnio i krivičnu prijavu protiv ministrice za odgoj i obrazovanje Naide Hota Muminović i osoba koja je porodic smatra direktno odgovornim za zataškavanje slučaja.
5: U sam sa suprugom i sa svojim djetetom, to je Davud koji je zlostavljan u vrtiću prije 5-6 mjeseci i ovo je, ja mu reći, zadnja linija, zadnji korak koji jedan roditelj može da radi i sebi i svom djetetu. To je za dovede dijete da mu oni objasne zbog čega je sve stalo, zbog čega se sve zataškava i gura ispod tepiha. Mislim, nama nije jasno kako u tužilaštvu stalo je do podizanja optužnice, već mjesecima se čeka iz nekog razloga, to sve stoji. Tako isto ovdje u ministarstvu obrazovanja sa ministrom Idom Hotom Umljović. Neko od njih ima specifičan problem. Direktor vrtića od samog osnivanja privatne predškolske ustanove Bambini nije imao nijednog papira validnog da dobije rješenje za rad. Ni stručnu spremu, ni stručni ispit, ni radno iskustvo. Jer to je nalaz inspekcije potvrdio i oni su dobili taj nalaz. Međutim, oni sad ne mogu da ponište, kao nije po zakon, da se ponište i nezakon tu izdato rješenje. Nikakve logike nema, jednostavno prebacuju stvar na prosvjetnu inspekciju, inspekcija prebacuje stvar na njih. I sad smo mi sad došli u tu situaciju kao ono, čekat ćemo mi godinama koji svaki drugi slučaj da se to nekad riješi.
0: Članovi porodice šestorice podrinskih Bošnjaka koji su 17. jula 1995. u Trnovu streljali pripadnici specijalne jedinice MUP-a Srbije Škorpioni, te

0: Predstavnici udruženja koje okupljaju preživjele žrtve genocida u Srebrenici posjetili su mjesto zločina u Godinskim Barama, položili cvijeće, proučili jasin i odali počast žrtvama. Ni 31 godinu nakon zločina nema spomen obilježja koje bi podsjećalo na ubijene i upominjalo na razmjere zločina za koji su presude izrečene u Haškom tribunalu te u sudovima u Srbiji i Hrvatskoj.
1: Safet Fejzić i Azmir Alispahić, koji su tada bili maloljetni, te Sidik Salkić, Jusu Delić, Dino Salihović i Ismail Ibrahimović, nakon pada Srebrenice u julu 95. sa hiljadama podrinjskih Bošnjaka pokušali su doći do slobodne teritorije. Nakon što su ih zarobili pripadnici vojske i MUP-a RS-a, dovezeni su na područje Trnovskog ratišta, gdje su gladni i žedni nakon mučenja i poniženja strijeljani. Pretpostavka je da su šestorica mladića i muškaraca bili dio veće grupe zarobljenika koji su po dolasku u rajon Jahorine i Trnova strijeljani u manjim grupama. Iako je jedan od svjedoka tvrdio da je na ovom mjestu strijeljano 12 ljudi, do sada su pronađeni, identificirani i u memorijalnom centru Potočari ukopani posmrtni ostaci 6 žrtava. Presudama izrečenim u maju 2023. godine Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu nekadašnje čelnike službe državne bezbjednosti Srbije Jovicu Stanišića i Franka Simatovića osudio je na kazne zatvora od po 15 godina. Među ostalim proglašeni su krivima za udruženje zločinački poduhvat koji je za cilj imao trajno uklanjanje nesrpskog stanovništva u nekoliko BH gradova i općina. Osuđeni su za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, među kojima je i zločin strijeljanja šestorice Bošnjaka u Trnovu, zarobljenih nakon pada UN-ove sigurne zone Srebrenice. Ova presuda potvrdila je ulogu i odgovornost srbijanskih struktura u međunarodnom sukobu u Bosni i Hercegovini. Pred sudovima u Srbiji i Hrvatskoj osuđeni su pripadnici jedinice Škorpioni Slobodan Branislav i Aleksandar Medić, Pero Petrašević, Milorad Momić i Slobodan Davidović. Jedinice Škorpioni, Kajman i Plavi, koje su učestvovale u operaciji za uzimanje Srebrenice, progonu i ubistvima Bošnjaka, bile su podređene službi državne bezbjednosti Srbije, odnosno kao i Crvene beretke, jedinice za specijalne operacije. Ipak u presudama izrečenim pripadnicima Škorpiona navedeno je da je to bila paravojna formacija podređena policijskim i vojnim strukturama RS-a. Takva presuda sasvim jasno odraz je odnosa zvaničnog Beograda prema zločinima i odgovornosti. Sud je također izostavio činjenični navod iz optužnice da su zarobljenici dovezeni na područje Trnova iz Srebrenice, čime je ovo strijeljanje odvojeno od dešavanja u Srebrenici, odnosno genocida. Zločin u Trnovu pripadnici Škorpiona snimili su kamerom. Snimak je prvi put u sudnici Haškog tribunala prikazan na suđenju Slobodanu Miloševiću, ali je godinama prije toga bio dostupan u brojnim videotekama širom Srbije. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: Na marginama ministarskog sastanka o suzbijanju politički motivisanog terorizma održanog u State Departmentu u Washingtonu, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju Danielom Lotonom. Istakao je da se sigurnost ne štiti isključivo odgovorom na posljedice, već pravovremenim suprotstavljanjem politikama koje ugrožavaju mir, vladavinu prava i ustavni poredak. Zahvalio je Sjedinjenim Državama za kontinuiranu i snažnu podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, te naglasio da partnerstvo s tom zemljom ostaje od ključnog značaja za očuvanje mira, stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine.
2: Svijet.
0: Iran je odgovorio novim napadima na američke baze u zaljevu nakon česte uzastopne noći američkih napada na iranske vojne objekte, dok se prošlo mjesečno primirje pretvorilo u svakodnevne napade i kontranapade. Istovremeno američka vojska navodi da je napala ostrvo Kešm i blizu Bandar Abasa, gdje se nalaze najveća iranska luka i ključni objekti mornarice i revolucionarne garde.
3: Centralna američka komanda saopštila je da su američke snage, uključujući borbene avione, dronove i ratne brodove, lansirale preciznu municiju koja je pogodila desetine iranskih vojnih ciljeva, među kojima su lokacije za obalski nadzor i protivzračnu odbranu, vojna logistička infrastruktura i pomorski kapaciteti. Za to vrijeme Iran je kao odgovor ispalio rakete i dronove na američke vojne baze u susjednim državama, uključujući i zračnu bazu u Jordanu. Rano jutros, iranska vojska napala je američke objekte u Bahreinu i Kuvajtu. U katarskom glavnom gradu Dohi čulo se nekoliko zvukova sličnih eksploziji, a ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je jedno dijete povrijeđeno šrapnelima. Na iranski odgovor reagovao je bivši

0: američki ambasador David Hale.
1: Ovaj sporazum dao je Irancima odriješene ruke da, ako nisu zadovoljni aranžmanima za olakšavanje slobode plovidbe kroz Moreus, mogu jednostavno bombardovati. To nije ono što memorandum o razumijevanju kaže. Memorandum o razumijevanju je izjava o namjeri, tako da ako nema dobre volje i dobre namjere, onda je beskoristan i na to reaguje.
0: Eskalacija je ponovo zaustavila saobraćaj kroz Hormuški Moreus, najvažniju svjetsku brodsku rutu za naftu i plin, što je dovelo do rasta globalnih cijena energije. Teheran nastavlja blokadu Moreuza, a Washington je ponovo blokirao iranske luke. Iran je signalizirao da bi mogao podstaći svoje saveznike Hute u Jemenu da zatvore još jedan ključni Moreuz, Bab el Mandeb, na ulazu u Crveno more. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
2: U Bosni je dnevna temperatura od 29 do 35, dok je na jugu do 39 stepeni. Nakon blagog zahlađenja za vikend ponovo vrućine. Tokom vrhunca toplotnog vala u junu zabilježeno je najmanje 12.000 smrtnih slučajeva u desetak evropskih zemalja, što je broj koji će vjerovatno rasti kako budu pristizale dodatne statistike.
3: Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, uz povremene lokalne pljuskove i grmljavinu. Meteorolozi najavljuju da će temperature negdje dostizati 36 stepeni, dok se početkom naredne sedmice očekuje kratkotrajno osvježenje. Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine Ibrahim Hadži Smajlović.
4: U nedjelju lokalne stabilnosti dalje se očekuju u Bosni. Temperature su 2 do 3 stepena niže u odnosu na dane, prvog dana vikenda, uglavnom 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Početak naredne sedmice uglavnom će biti nešto padavina, očekujemo kišu uglavnom utorak eventualno srijeda prije podne, očekuje se blagi pad temperature zraka, početkom sedmice i sredinom je on nešto izraženiji u odnosu na ove trenutne, čak i nekih 10 stepeni Celzijusa. Nakon toga, drugi dio sedmice očekujemo postepenu stabilizaciju i porast temperatura zraka, tako da naravno do kraja mjeseca evidentno eventualno da će biti još ovih toplotnih, možemo reći, udara ili povišenih temperatura zraka.
3: Ljetne vrućine i toplinski valovi mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje. Kako biste zaštitili sebe i svoje bližnje, važno je pratiti upozorenje i pridržavati se preporuke zdravstvenih stručnjaka. Samira Lučkin, specijalista urgentne medicine u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo.
5: Trebalo bi, ukoliko je moguće, zaštititi cijelo tijelo, jer nije to samo djelovanje, znači, povišene temperature na cijeli organizam, nego je to i lokalno djelovanje preko kože. Za hronične pacijente preporuka je, odnosno savjet, pogotovo sa ljude sa povišenim pritiskom, kontrola pritiska obavezno.
3: Zbog klimatskih promjena većina ljudi osjeća da su toplinski valovi sve opasniji i intenzivniji. Zdravstvene organizacije upozoravaju da su visoke temperature velika prijetnja.
6: Kad je olika vrućina, olika žega, ovo je opasno po zdravlje, pogotovo za one bolesnike koji su hronični.
7: Dobro, nije nešto posebno teško.
8: Jedva vjerujte, mora se izaći, obaveza.
3: Ekstremne vrućine i suše smanjuju prinos usjeva, no meteorolog Hadži Smajlović kaže.
4: Tako da u principu svako osvježenje je u svakom slučaju dobro došlo, pogotovo kao što bih rekao u prvom dijelu naredne sedmice nešto više padavina će biti, tako da u svakom slučaju je za sad ok.
3: Agencija France Press je objavila da je tokom vrhunca toplotnog vala u junu zabilježeno najmanje 12.000 smrtnih slučajeva u desetak evropskih zemalja, što je broj koji će vjerovatno rasti kako budu pristizali nacionalni podaci. Između 22. i 28. juna tokom vrhunca toplotnog vala u nekoliko zemalja instituti 7 država Njemačke, Francuske, Belgije, Španije, Nizozemske, Švicarske i Luksemburga zabilježili su blizu 10.000 dodatnih smrtnih slučajeva. Ovim brojkama treba dodati 2.200 smrtnih slučajeva povezani sa toplotnim valom u Engleskoj i Walesu, prema procjenama koje je objavio Britanski meteorološki ured za širi period od 18. do 29. juna. Ljeto nije gotovo. Imamo alate za sprečavanje ovih smrtnih slučajeva, upozorio je regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans-Henri Kluge. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.

0: reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci poražena je u finalu svjetskog prvenstva od selekcije Irana sa 3-1 u setovima. Bio je to drugi međusobni okršaj ove dvije reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu i druga pobjeda Iranaca istim rezultatom. U prva dva seta naš tim nije mogao parirati iako je pružio dobar otpor i bilo je 25-21 i 25-20. U trećem setu Bosna i Hercegovina nakon lošeg otvaranja dolazi do preokreta i taj dio igre rješava u svoju korist sa 25-20, ali u četvrtom setu više nije bilo snage i Iran sa 25-16 dolazi do devete zlatne medalje sa svjetskih prvenstava, a naš tim je i treći put uzastopno poražen od Irana u finalu svjetske smotre. Za Iran je ovo ukupno 17. zlatna medalja na velikim takmičenjima, za Bosnu i Hercegovinu je ovo 30. medalja na velikim takmičenjima, a četvrta srebrena na svjetskim prvenstvima na kojima ima i tri zlatne medalje. Nogometaši Veleža izborili su plasman u drugo pretkolo konferencijske lige nakon što su u revanš meču prvog pretkola savladali moldavski Milsami sa 1-0. U prvom meču odigranom u Zenici je bilo 1-1, a u revanš utakmici se vodila velika borba do samog finiša meča. U 80. minuti je domaćin ostao sa igračem manje na terenu zbog isključenja Lučite, da bi dvije minute kasnije Aldin Mešić na asistenciju Spahića postigao gol za 1-0 i prolaz Mostaraca u drugo pretkolo, gdje ih čeka slovački predstavnik Dunajska Streda, a prvi meč je na rasporedu 23. jula. Naš drugi predstavnik Sarajevo nije uspio na gostovanju kod finskog Intera iz Turkua. Naš tim je poveo golom Kjeremeha u 22. minuti i bio je to rezultat koji je Sarajevo vodio u drugo pretkolo, ali domaćin do kraja postiže dva gola i tih 2-1 im je nakon 1-1 u prvom meču bilo dovoljno da izbore prolaz dalje. Naš najbolji teniser Damir Džumhur plasirao se u polufinale ATP turnira u Umagu nakon što je u sjajnom meču četvrtfinala savladao četvrtog nositelja Italijana Matea Arnaldija sa 2-1 u setovima. Opet je naš prvi reket odigrao meč pun preokreta jer je u prvom setu gubio sa 5-2 i uspio je izboriti taj break nakon kojeg je poveo sa 1-0 u setovima. U drugom setu je Džumhur imao vodstvo od 5-3, ali je izgubio svoj servis i u novom taj breaku je poražen, tako da se igrao odlučio treći set u kojem nije bilo brejka. Opet je odlučivala 13. igra u kojoj je Džumhur ponovo bio bolji, tako da je slavio sa 7-6, 6-7 i 7-6 u najdužem meču u historiji turnira u Umagu, koji je trajao 3 sata i 42 minute. U večerašnjem polufinalu će Džumhur igrati protiv Slovaka Aleksa Molčana, koji je nakon preokreta sa 2-1 pobjedio drugog nositelja Alejandra Davidovića Fokinu. Do sada su se Džumhur i Molčan sastajali 3 puta i Slovak je ostvario 2 pobjede, ali je u posljednjem okršaju slavio naš igrač. Rukometaši iz Viđača saznali su imena protivnika u grupnoj fazi Evropske lige, drugog po snazi klubskog takmičenja, u kojem će prvak Bosne i Hercegovine igrati nakon dvije veoma uspješne sezone u Evropskom kupu, u kojima su stizali do polufinala. Sada Ljubušake čeka mnogo teži zadatak već u grupnoj fazi, u kojoj će im rivali u okviru grupe C biti francuski Chambéry, švicarski Kadetten Schaffhausen i rumunski Bukurešt. Utakmice prvog kola su na rasporedu 29. septembra, a grupna faza takmičenja završava 2. decembra. U narednu fazu prolaze po 2 prvoplasirana tima iz svake grupe. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. U toku je sezona godišnjih odmora, na kraju smo radne sedmice, a pred nama su i dani vikenda, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kraćoj dionici, a obraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Ivanica, Deleuša i Zupci, a na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša na ulazu u naš

0: našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni, gdje se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti meteo alarm za područje Hercegovine zbog visoke temperature. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 24. Radio Konjic.

0: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Alisa Kudra. Iz današnje Konjičke hronike izdvajamo.
1: Konjička hronika.
0: Igman ostvario dobit od 2,4 miliona konvertibilnih maraka u prvom polugodištu 2026. godine. Posvećenost grada Konjica kulturi sjećanja i podršci stanovnicima i majkama Srebrenice se nastavlja kroz saradnju sa Međunarodnim forumom solidarnosti Emaus. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrđene izmjene i dopune zakona kojim se uvodi borački dodatak. Povoljniji uslovi za zapošljavanje, pravo na poticaje fonda od sada i za osobe sa 50% invaliditeta.
2: Ova mogućnost je otvorena za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno pod općim uslovima. To znači u državnim organima, organima pravosuđa, organima lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, fondovima, javnim preduzećima, pravnim društvima i drugim pravnim licima koji nisu osnovane za zapošljavanje osoba s invaliditetom u skladu sa zakonom.
0: U nedjelju obilježavanje 31. godišnjice oslobađanja rajona Brda.
3: U 9 sati planirali smo posjetiti spomen obilježja na Kiseru. Posle toga posjetit ćemo Borke, odnosno Boračko jezero. U 13.30 posjetit ćemo spomen Nišane šehidima 446. lake brigade podignute na Brdima. A u 14 sati bit ćemo na spomen obilježju na Brdima.
0: Kulturno-sportska manifestacija Lisičići 2026. ovog vikenda jubilarni 30. plivački maraton Suljo i Mujo.
4: Prvi dio je znači u petak 17. 7.26. godine u 19.30 sati dječje atletske trke, znači do 7 godina dječja trka 2019. godište i mlađi i do 10 godina starosti 2018. 17. i 16. muški i žene, odnosno djevojčice i dječaci. U 11 sati počinju plivačka takmičenja gdje ćemo imati znači plivački maraton.
0: Tradicionalno logorovanje na Boračkom jezeru, stotinjak konjičkih izviđača spremno za sedmicu druženja i učenja.
5: 19. jula idemo na Boračko u naš kamp, u naš dom u prirodi, u naš ljetni dom, kruna našeg jednogodišnjeg rada, prilika da ono što smo naučili tokom godine jel, primijenimo u praksi.
0: Planinarsko društvo Borašnica organizuje uspon na Prenj. U subotu planinarska tura na vrh Erač. Manifestacija Dani tradicionalnih mevluda u nedjelju Mevludu džamiji u Ljutoj. Fudbalski klub Igman započeo pripreme, cilj je sam vrh tabele i oslonac na domaće snage.
6: Ja mislim da će Igman biti ono jedan od lidera ligi u kojoj ćemo se takmičiti, a ono što nam je cilj prva tri do pet mjesta već nije uspjeh, ali prva tri mjesta mislim da ćemo biti.
0: Federalni hidrometeorološki zavod

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: Radio Kronič. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Alisa Kudra. U današnjoj hronici slušate.
0: Konjička hronika.
1: Igman ostvario dobit od 2,4 miliona konvertibilnih maraka u prvom polugodištu 2026. godine. Posvećenost grada Konjica kulturi sjećanja i podršci stanovnicima i majkama Srebrenice se nastavlja kroz saradnju sa Međunarodnim forumom solidarnosti Emaus. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrđene izmjene i dopune zakona kojim se uvodi borački dodatak. Povoljniji uslovi za zapošljavanje, pravo na poticaje fonda od sada i za osobe sa 50% invaliditeta.
2: Ova mogućnost je otvorena za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno pod općim uslovima. To znači u državnim organima, organima pravosuđa, organima lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, fondovima, javnim preduzećima, pravnim društvima i drugim pravnim licima koji nisu osnovane za zapošljavanje osoba s invaliditetom u skladu sa zakonom.
1: U nedjelju obilježavanje 31. godišnjice oslobađanja rejona Brda.
3: U 9 sati planirali smo posjetiti spomen obilježja na Kiseru. Posle toga posjetit ćemo Borke, odnosno Boračko jezero. U 13.30 posjetit ćemo spomen Nišane šehidima 446. lake brigade podignute na Brdima. A u 14 sati bit ćemo na spomen obilježju na Brdima.
1: Kulturno-sportska manifestacija Lisičići 2026. Ovog vikenda jubilarni 30. plivački maraton Suljo i Mujo.
4: Prvi dio je znači u petak 17.7.26. godine u 19.30 sati dječje atletske trke. Znači do 7 godina dječja trka 2019. godište i mlađi i do 10 godina starosti od 2018. 17. i 16. muški i žene, odnosno djevojčice i dječaci. U 11 sati počinju plivačka takmičenja, gdje ćemo imati znači plivački maraton.
1: Tradicionalno logorovanje na Boračkom jezeru, stotinjak konjičkih izviđača spremno za sedmicu druženja i učenja.
5: 19. jula idemo na Boračko u naš kamp, u naš dom, u prirodi, u naš ljetni dom, kruna našeg jednogodišnjeg rada, prilika da ono što smo naučili tokom godine i primijenimo u praksi.
1: Planinarsko društvo Borašnica organizuje uspon na Prenj. U subotu planinarska tura na vrh Erač. Manifestacija Dani tradicionalnih mevluda u nedjelju Mevlud u džamiji u Ljutoj. Fudbalski klub Igman započeo pripreme, cilj je sam vrh tabele i oslonac na domaće snage.
6: Ja mislim da će Igman biti ono jedan od lidera lige u kojoj ćemo se takmičiti, a ono što nam je cilj, prva tri do pet mjesta već nije uspjeh, ali prva tri mjesta mislim da ćemo biti.
1: Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura u Hercegovini do 41 stepen. Igman DD Konjic ostvario je u prvom polugodištu 2026. godine pozitivan financijski rezultat u iznosu od 2.415.235,73 konvertibilne marke, čime je potvrđena stabilizacija poslovanja i uspješnost mjera koje je uprava društva provodila u proteklom periodu s ciljem unapređenja poslovnih procesa, povećanja operativne efikasnosti i jačanja financijske održivosti kompanije. Ovaj rezultat ostvaren je u izuzetno zahtjevnom međunarodnom poslovnom okruženju obilježenom poremećajima u globalnim lancima snabdjevanja, rastom cijena sirovina, izraženim geopolitičkim rizicima i složenim tržišnim okolnostima koje su obilježile poslovanje namjenske industrije širom svijeta. Uprkos svim izazovima, Igman je uspio očuvati kontinuitet proizvodnje, uredno izvršavati ugovorene obaveze prema međunarodnim partnerima i zadržati njihovo povjerenje, čime je potvrđena sposobnost kompanije da odgovorno upravlja izazovima, prilagođava se promjenama na tržištu i gradi dugoročno održiv razvoj. Sa više od 70

0: 45 godina tradicije, 1300 zaposlenih te prisustvom na brojnim međunarodnim tržištima, Igman je danas jedan od ključnih nosilaca industrijskog razvoja Bosne i Hercegovine. To potvrđuju podaci o vanjsko-trgovinskoj razmjeni prema kojima je kompanija svrstana među 10 najvećih izvoznika u Bosni i Hercegovini i zauzima lidersku poziciju u namjenskoj industriji. Pozitivan financijski rezultat ostvaren u prvom polugodištu 2026. godine dodatni je podstrek za nastavak aktivnosti usmjerenih ka razvoju i jačanju kompanije, koja će i u budućnosti biti pouzdan partner i važan dio privredne stabilnosti Bosne i Hercegovine. Izražavam iskrenu zahvalnost svim zaposlenicima Igmana, čija su stručnost, profesionalnost, odgovornost i predanost radu bili ključni za ostvarenje ovog rezultata, izjavio je direktor Igmana Adnan Prevljak. Zahvalnost upućujemo i dioničarima, kupcima, poslovnim partnerima, institucijama Bosne i Hercegovine, te svim saradnicima na kontinuiranoj podršci. Ukazano povjerenje dodatno nas obavezuje da nastavimo sa modernizacijom proizvodnih kapaciteta, razvojem novih proizvoda, povećanjem izvoza, jačanjem konkurentnosti i unapređenjem uslova rada zaposlenih, stvarajući novu vrijednost za dioničare, radnike, lokalnu zajednicu i Bosnu i Hercegovinu, navodi se u saopštenju privrednog društva Igman d.d. Konjic.
1: Konjička hronika.
0: Posvećenost grada Konjica kulturi sjećanja i podršci stanovnicima i majkama Srebrenice se nastavlja kroz saradnju sa Međunarodnim forumom solidarnosti Emaus. Detaljnije u nastavku.
2: Posvećenost grada Konjica kulturi sjećanja i podršci stanovnicima i majkama Srebrenice se nastavlja kroz saradnju sa Međunarodnim forumom solidarnosti Emaus. U sklopu aktivnosti kojima je obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici, gradonačelnik Konjica Osman Ćatić potpisao je ugovor sa direktorom Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus Hamzalijom Okanovićem o podršci u finansiranju boravka majki Srebrenice u domu za starija lica Hatidža Mehmedović Potočari Srebrenica. Iskazivanjem solidarnosti i poštovanja prema žrtvama genocida, grad Konjic kao zajednica nastoji kroz različite aktivnosti u kojima učestvuje pružati podršku majkama Srebrenice u njihovoj borbi za istinu, pravdu i očuvanje sjećanja na nevino stradale, pokazujući na taj način društvenu odgovornost prema stanovnicima i majkama Srebrenice. Kao potpisnik zajedničke platforme Genocidi i Srebrenica, saradnja za istinu, čiji je cilj svjedočiti istinu o onome što se dogodilo u Srebrenici jula 1995. godine i suprotstaviti se svakom obliku minimaliziranja i negiranja genocida u Srebrenici, grad Konjic u okviru svojih mogućnosti i nadležnosti svake je godine dio značajnih procesa koji doprinose njegovanju sjećanja, stvaranju uslova za rad memorialnog centra Srebrenica Potočari, kao i omogućavanja dostojanstvenog života majkama Srebrenice koje su ostale same. S tim u vezi, u saradnji sa Međunarodnim fondom solidarnosti Emaus, sa kojim uspješno sarađujemo, dio smo zajednice koja pomaže u finansiranju boravka majki Srebrenice u domu za starija lica Hatidža Mehmedović Potočari Srebrenica, što je naš znak solidarnosti i empatije prema porodicama žrtava genocida. Ovo je prilika da zajedno damo doprinos povratničkoj populaciji i majkama Srebrenice koje su u trećoj životnoj dobi i žive suočene sa zdravstvenim i egzistencijalnim poteškoćama. Institucionalna briga koja im pruža dostojanstven život i siguran dom u njihovom gradu od izuzetne je važnosti i biti dio svega toga bar malim doprinosom nama kao zajednici mnogo znači, kazao je gradonačelnik Konjica Osman Ćatić nakon potpisivanja ugovora, pozivajući sve koji su u mogućnosti da budu dio ovih i sličnih aktivnosti.
1: Konjička hronika.
0: Članovi kolegija Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona danas su održali sjednicu na kojoj su razmatrani termini i prijedlozi dnevnog reda za vanrednu tematsku sjednicu Mehanizmi zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prema zaključku kolegija, tematska sjednica će biti održana u srijedu 22. jula u velikoj sali Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona s početkom u 13 sati. Cilj tematske sjednice je analizirati djelotvornost postojećih mehanizma mehanizama zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona, te informisati Skupštinu o provođenju novih zakonskih rješenja za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad ženama na ovom području. Poslanicima u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona će između ostalog biti dostavljen presjek stanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu po pitanju prevencije i borbe protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama, kao i preporuke za budući rad.

0: rad. Također bit će predstavljeni i statistički pokazatelji, nalazi i zaključci monitoringa institucionalnog i sudskog postupka u slučajevima nasilja u porodici iz perspektive žrtava. Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona ovu sjednicu organizuje u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Navodi se u saopštenju Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na jučerašnjoj sjednici u Mostaru na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata utvrdila i u Parlament Federacije Bosne i Hercegovine uputila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica kojim se uvodi borački dodatak. Predlagač je naveo da je razlog za donošenje ovog zakona uvođenje boračkog dodatka kao mjesečne novčane naknade demobiliziranim braniocima i članovima porodica poginulog ili umrlog branioca radi učestvovanja u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. godine do 23. decembra 1995. godine. Predlagač je podsjetio da je rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 13. februara 2025. godine imenovana radna grupa za izradu teksta nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, koja je utvrdila više načela principa. Tako je pojašnjeno da je jedan od principa da je pravo na borački dodatak jednako za sve pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, HVO-a, MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, te da se isplaćuje u istom iznosu na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine. Pravo na borački dodatak u smislu ovog zakona može ostvariti demobilizirani branilac pripadnik oružanih snaga koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. godine do 23. decembra 1995. godine, najmanje jednu godinu i članovi porodice poginulog ili umrlog branioca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Radna grupa je na sastanku od 23. septembra 2025. godine usvojila zaključke kojima je utvrđeno da prema podacima IDE i evidencijama Federalnog ministarstva pravo na borački dodatak bi imalo 383.494 korisnika, te je predložila da se iznos boračkog dodatka utvrdi u iznosu od 1,50 km po mjesecu učešća u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Procijenjeni godišnji iznos isplate boračkog dodatka iznosi 234 miliona 700 hiljada konvertibilnih maraka. Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom usvojio je nove pravilnike kojima se unaprijeđuju uslovi za ostvarivanje prava na poticajna sredstva fonda. Naime, pored osoba sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 60% i više koje su i do sada mogle aplicirati za novčani stimulans za novo zapošljavanje, od sada tu mogućnost imaju i osobe sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50%. Detaljnije u prilogu Samre Đajić.
1: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je usvajanjem novih pravilnika omogućio osobama sa utvrđenim stepenom invaliditeta 50% da apliciraju na buduće javne pozive fonda, što do sada nije bio slučaj jer su tu mogućnost imale samo osobe sa 60 i više procenata invalidnosti. O ovim novinama govori Sabina Zupčević, viši stručni saradnik u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
2: Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na proširenje kruga korisnika koji mogu ostvariti podršku fonda. Naime, pored osoba sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invaliditeta 60% i više koji su do sada mogli aplicirati na novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, od sada tu mogućnost imaju osobe sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50%. Ova mogućnost je otvorena za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno pod općim uslovima. To znači u državnim organima, organima pravosuđa, organima lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, fondovima, javnim preduzećima, pravnim društvima i drugim pravnim licima koji nisu osnovane za zapošljavanje osoba s invaliditetom u skladu sa zakonom, čime se dodatno postiče uključivanje osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada.
1: Poslodavci mogu aplicirati za novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba sa utvrđenim stimulansom

0: stepenom invaliditeta od 50% pod općim ili posebnim uslovima, navela je Zupčević.
1: Poticaj koji nudi fond za zapošljavanje pod posebnim uslovima se kreću od 15 do 27.000 konvertibilnih maraka, a pod općim uslovima ti iznosi se kreću od 18.000 do 32.400 konvertibilnih maraka. Mogućnost profesionalne rehabilitacije također je omogućena za osobe sa 50% invaliditeta, a te osobe mogu dobiti čak do 7.000 konvertibilnih maraka za programe prekvalifikacije, dokvalifikacije, vanrednog srednjeg i visokog obrazovanja, polaganje različitih stručnih ispita, obuka kurseva, što uključuje i te kurseve strane jezike, polaganje vozačkog ispita za sve kategorije vozačkog, što je izuzetno važno obzirom da sve ove mogućnosti pomažu osobama s invaliditetom da budu konkurentni na otvorenom tržištu rada.
0: Apliciranje će biti omogućeno putem dva javna poziva ukupne vrijednosti 20,3 miliona maraka, koji će biti raspisani početkom mjeseca avgusta, najavila je Sabina Zupčević, viši stručni saradnik u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
1: U narednom periodu, početkom mjeseca augusta, planiramo raspisivanje dva javna poziva u ukupnoj vrijednosti od 20,3 miliona konvertibilnih maraka. Upravo 12 miliona je se dodjeljuje za novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom, a za programe održivosti zaposlenosti, razvoja aktivnih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom, zaštitnih radionica, te programa održivosti samostalnih obrtnika i profesionalne rehabilitacije, iznos je 8,3 miliona konvertibilnih maraka. Pozivamo sve poslodavce, organizacije osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom i potencijalne korisnike. Posebno skrećemo pažnju na poslodavce kojima se nudi izuzetno značajni iznosi i poticaj da omoguće osobama s invaliditetom zapošljavanje i da im pruži mogućnost da pokažu da su korisni i vrijedni članovi naše društvene zajednice. Imamo izuzetno mnogo primjera gdje su osobe s invaliditetom bile zaposlene sredstvima fonda na određeno vrijeme 12 mjeseci, a ostali su trajno zaposlene upravo iz razloga što su pokazali da su zaista vrijedni radnici i da ih vrijedi zadržati u svojim kolektivima.
2: Konjička hronika. Udruženje Povratkom za Bosnu i Hercegovinu, jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjic i udruženje dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan Hercegovačko-neretvanskog kantona organizuju obilježavanje 31. godišnjice oslobađanja rejona Brda, koje će biti održano u nedjelju 19. jula 2026. godine. Više u prilogu Aide Šabanović.
3: U nedjelju 19. jula obilježit će se 31. godišnjica oslobađanja rejona Brda, odnosno godišnjica sjećanja na borbe vođene u okviru operacije Ljeto 1995, jedinica 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Boj na Brdima izveden je 20. jula 1995. godine, a u tim borbama poginulo je 9 pripadnika 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U ime organizatora govori šerif Bojčić, predsjednik udruženja Povratkom za Bosnu i Hercegovinu.
4: U organizaciji ovog događaja bit će udruženje Povratkom za Bosnu i Hercegovinu koja je nosila sobe aktivnost od 2009. godine kada smo podigli ovo spomen obilježje, odnosno ovu spomen česmu na Brdima, u saradnji sa jedinstvenom organizacijom boraca, branilaca, konjica i udruženjem dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan HNK. U boju na Brdima koji je izveden 27.1995. godine, znači ja često kažem u ljeto 1995. godine, poginulo je 9 boraca 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u periodu od 27. do 37. te godine. U znak sjećanja na sve ovo što se dešavalo 1995. godine i boj na Brdima i operaciju Ljeto 95, mi ćemo kao i svake godine što to radimo tradicionalno posjetiti spomen česmu, odnosno spomen obilježje na brdima i sjetiti se svega toga što je dešavalo u tom periodu.
3: Ovogodišnji program obilježavanja 31. godišnjice oslobađanja rejona Brda obuhvata obilazak više mjesta stradanja i sjećanja. Okupljanje učesnika planirano je na borcima u 8 sati i 30 minuta, odakle će krenuti obilazak spomen obilježja na Kiseru, Boračkom jezeru, Brdima i jami Lipovača na domak Nevesinja.
4: U sklopu ove posjete mi ćemo

0: raditi još puno posla. Dakle, u 9 sati planirali smo posjetiti spomen obilježja na Kiseru. Znači, mi polazimo sa Boraka i očekujemo da ćemo stići u 9 sati gore na ova spomen obilježja na Kiseru, gdje su pripadnici 3. bataljona 2. lake brigade Hercegovačkog korpusa vojske RS-a 11.7.1992. godine strijeljali 19 civila iz Nevesinja, odnosno bolje rečeno iz mjesta Lakat. I na tom mjestu Bošnjaci su, odnosno lokalne zajednice, su podigle dva spomen obilježja, jedno na mjestu strijeljanja, a drugo ovamo bliže nekih kilometara. Posle toga posjetit ćemo Borke, odnosno Boračko jezero, mjesto gdje je bila smještena komanda 3. bataljona 2. lake brigade, i na tom mjestu smo uredili taj teren i od prošle godine posjećujemo i to mjesto kao mjesto stradanja Bošnjaka, Hrvata i ostali. U 13.30 posjetit ćemo spomen Nišane šehidima 446. lake brigade podignute na brdima, a u 14 sati bit ćemo na spomen obilježju na brdima, koje je podignuto 2009. godine u znak sjećanja, kao što rekao malo prije, na 9 pripadnika 4. korpusa koji su dali živote tokom operacije Ljeto 95, odnosno boje na brdima. Program počinje u 14 sati. Nakon brda vraćamo se preko Uloga i Morina u Nevesinje, gdje ćemo posjetiti jamu Lipkovača, koja se nalazi odmah iznad Nevesinja.
1: Govoreći o ciljevima ovog obilježavanja, Bojičić je istaknuo važnost prenošenja istine i kulture sjećanja na mlađe generacije, kako bi se sačuvalo sjećanje na ono što se dogodilo i spriječilo njegovo zaboravljanje.
0: Cilj svega ovoga, cilj posjete i brdima i ostalim destinacijama, je da ne zaboravimo sve ovo što se je dešavalo, jer ako ovo zaboravimo, istorija će nas natjerati da se sve ovo ponovi i da doživimo ponovo ono što smo doživljavali 1992. godine. Isto tako hoćemo, želja nam je da okupimo što više mladih pripadnika ove mlađe generacije, da ih učimo da ovo nastave, da njeguju i rade nakon što ne mognemo ni ja, ni Omer i tako dalje naši saradnici koji ovo trenutno rade.
1: Organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju obilježavanju, posebno na brdima do kojih vodi zahtjevan put preko planinskog područja Treskavice. Na ovom lokalitetu prethodnih godina okupljalo se više od 130 učesnika iz Konjica, Nevesinja, Gacka, Prozora, Sarajeva i drugih krajeva Bosne i Hercegovine, naveo je Bojičić.
0: Ja ovom prilikom pozivam da nas što više dođe na brda i na ostale destinacije, pogotovo na brda. Put je zahtjevan, pun rizika, ali kad ima dobra volja i patriotizam, onda se to sve nadvlada time. Ovako ću ja reći, bit će nas Nevesinjaca, bit će nas Gačana, bit će Prozoraka mojih, bit će naravno vas Končana puno, bit će Sarajlija, nas bude gore na brdima preko 130. Taj broj puno znači, nije jednostavno doći u rejon Treskavice, u selo Brda, po zahtjevnom putu gdje ima puno makadama, ali eto, dobra volja nas nosi, pa i to riješimo.
1: Za sve zainteresovane učesnike obezbjeđen je organizovan prevoz. Oni koji žele koristiti ovu mogućnost trebaju se javiti organizatorima radi pravovremenog planiranja mjesta. Sve dodatne informacije i prijave za prevoz dostupne su na broj telefona 060-328-1730.
2: Konjička hronika. Sportsko društvo Lisičić i Konjica organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičić 2026, u okviru koje će se ovog vikenda održati 30. plivački maraton Suljo i Mujo u znak sjećanja na šehide i poginule borce. Danas su na rasporedu dječje trke, a u subotu centralni program manifestacije. Prilog Amre Mušinović-Husić.
3: U okviru kulturno-sportske manifestacije Lisičić 2026 u petak i subotu 17. i 18. jula bit će održan 30. i plivački miting Suljo i Mujo u znak sjećanja na šehide i poginule borce. O značaju ove manifestacije govori Hamdo Lepara, zamjenik predsjednika sportskog društva Lisičići.
4: To je da se nikada ono što nam desilo ne zaboravi, ako budemo zaboravi, ponovit će se. A još njegova veća draž jeste druženje, prijateljstvo, jer iz toga se rađa naša budućnost.

0: budućnost jedinstva, ljepote i bratstva.
1: U petak 17. jula na rasporedu su dječje trke, poručuje Mensur Duraković, sekretar društva.
2: Plivački miting, odnosno kulturno-sportska manifestacija Lisičić 2026, sastoji se od dva dijela. Prvi dio je znači u petak 17.7.26. godine u 19.30 sati dječje atletske trke. Znači do 7 godina dječja trka, 2019. godište i mlađi, i do 10 godina starosti od 2018. 17. i 16. muški i žene, odnosno djevojčice i dječaci.
1: U subotu 18. jula biće održan centralni dio programa, odnosno plivački maraton.
2: U 11 sati počinju plivačka takmičenja, gdje ćemo imati znači plivački maraton 10 do 14 godina i preko 14 godina, i imamo disciplinu slobodno, to je 50 slobodno, 100 slobodno 10 do 12, 100 slobodno 12 do 14 i 100 slobodno 15 godina i stariji u muškoj i ženskoj kategoriji. Dakle, to su te sportska takmičenja koja planiramo da završimo u okviru 30. jubilarnog plivačkog mitinga Sulje i Muje.
1: Organizatori pozivaju građane da prisustvuju programu i podrže jubilarni plivački miting koji već 3 decenije njeguje sport, zajedništvo i kulturu sjećanja.
3: Konjička hronika. Članovi odreda izviđača Neretva Konjic će od 19. do 26. jula boraviti na Boračkom jezeru, gdje će biti održano njihovo tradicionalno logorovanje. Očekuje se 100 izviđača koji će tokom 7-dnevnog boravka na Boračkom jezeru učiti nove vještine i uživati u ljetnim aktivnostima, govori starješina odreda izviđača Neretva Konjic Haris Hadžizukić.
4: 19. jula idemo na Boračko, u naš kamp, u naš dom, u prirodi, u naš ljetni dom, kruna našeg jednogodišnjeg rada, prilika da ono što smo naučili tokom godine i primijenimo u praksi, da se izviđači, pogotovo i mlađi, nauče životu u prirodi, odnosu prema prirodi, da se nauče biti snalažljivi, da razviju svoje vještine i sposobnosti, da budu samostalni i sutra kad se vrate kući, da svima i roditeljima i zajednici bude lakše, da oni budu spremni i sposobni za sve izazove koji stoje pred njima. Sve se radi u skladu sa programom, u skladu sa dogovorom, posebno na plaži imaju uputstva kad se ulazi u vodu, dokle se ide u vodi, to se mora poštovati. Naravno, da se nadamo da će sve proći bez problema i hvala Bogu, nikad do sad nismo imali problema na logorovanju i svima je logorovanje ostalo u jednoj uspomeni, i da će ovi koji ove godine budu na logorovanju biti u grupi onih desetine hiljada koji su već prošli kroz takvo nešto.
3: Planinarsko društvo Borašnica Konjic organizuje u subotu 18. jula planinarsku turu na vrh Erač na Prenju visok 2082 metra. Polazak je planiran u 6 sati i 30 minuta sa platoa tržnog centra Bingo, a prevoz do Tisovice biće organizovan terenskim vozilima. Tura je kondiciono srednje teška, tehnički uglavnom nezahtjevna, osim završnog uspona na kojem je potreban dodatni oprez. U okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda u nedjelju 19. jula nakon podne namaza u 13 sati i 30 minuta održat će se mevlud u džamiji u Ljutoj. Predavanje će održati Čamil Efendija Pinđo, imam Džemata Lisičići, dok će prigodan program izvesti imami Međlisa Islamske zajednice Konjic. Jučer je održana zvanična prozivka i sastanak radne grupe FK Igman sa igračima, čime su i zvanično započele pripreme za nadolazeću sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Iako prvi trening nije bio planiran, okupljanje je iskorišteno za definisanje jasnih ciljeva, analizu prethodnog perioda i raspodjelu zadataka unutar kluba. Već od danas ekipa kreće sa punim trenažnim procesom pojačana novim imenima, istaknuto je na prozivci. Jasmin Bađak u ime radne grupe FK Igman osvrnuo se na ambicije kluba u predstojećoj sezoni.
5: Mi smo najviše radili na jednom zajedništvu nas koji vodimo klub i samih igrača. Ono što smo po meni postigli, to je da smo proširili broj ljudi koji će stvarno biti prisutni uz klub, osim nekih imena koji se stalno spominju. Dobili smo iz privrede imena koji će biti tu, naravno iz struke sportske, i mislim da je Igman je prije ovih par dana, kako smo sjedili i dogovorili se, u jednoj velikoj prednosti u odnosu možda i na samu prošlu sezonu. Tako da ja mogu biti zadovoljan i sretan s ljudima s kojim ćemo raditi. Nekih posebnih imena namjerno smo rekli da nećemo isticati, nego smo rekli da radimo kao grupa. Tačno je da smo se podijelili na neke aktivnosti koje ćemo raditi.

0: zajedništvu sa gradskom upravom, sa strukom, sa nama kao predsjednicima i članovima udruženja poslodavaca. I mislim da sport jeste to. Sport jeste ono što, da kažem, spaja i institucije i nas privrednike i kolege koji vode sport. I ono što mi trenutno imamo, evo i danas dokazujemo, je stvarno jedno veliko zadovoljstvo i moram reći možda i korak više nego što smo imali u prošloj sezoni. Znači, podijeljeni smo par grupa, hitno radimo, neki su podijeljeni u grupe koje rade sa igračima, sa novim igračima, možda i pojačanjem struke u stručnom štabu. Pojedini kolege rade i koriste svoje ime sa privrednicima, tako da i privreda će pomoći. Naravno, tu je uvijek i gradska uprava. Oni, možda moram biti iskreni, reći da su oni do sad i odradili ono što su trebali. Mi smo drugi malo kašljali, ali evo, mislim da smo definisali šta ko treba da radi.
1: Bađak ne krije da klub u novu sezonu ulazi sa izuzetno visokim sportskim ambicijama.
0: Ja mislim da će Igman biti jedan od lidera lige u kojoj ćemo se takmičiti, a ono što nam je cilj, prva tri do pet mjesta već nije uspjeh, ali prva tri mjesta mislim da ćemo biti.
1: Na pitanje o igračkom kadru i novom šefu stručnog štaba, Bađak je naglasio da klub svjesno ne želi žuriti sa pojedinačnim imenima u javnosti, već da se odluke donose timski. Ipak strategija kluba je potpuno jasna, prednost imaju domaći ljudi.
0: To smo tražili da opet ističemo neka imena. Mislim da mi to znamo, ali htjeli smo da vidimo i čime raspolažemo. Iskren da budem i evo ova grupa koju vidite, daćemo prednost našim imenima, našim ljudima. Možda to malo i nije dobro, ali mi ćemo Končanima ponuditi da vidimo i od struke i od igrača šta je to. Vidite koja imena ovdje sjede. Mi imamo podršku i drugih gradova, drugih igrača, drugih trenera, ali da ćemo podršku nama i tu trebamo par dana da vidimo čime raspolažemo, ali opet kažem, ono što nam je cilj je da budemo u prvi top 3 i to će biti stalno neka naša intencija i želja, tako da...
1: Kostur ekipe je već definisana, opravdano odsutni igrači ekipi će se priključiti već danas, kada je na rasporedu i prvi zvanični trening, potvrdio je Bađak.
0: Sutra je već trening, dolaze novi igrači, imamo neke ideje, možda i u podršci stručnom štabu, ali to će opet odrediti ovaj stol koji je tu i uzimat ćemo samo ono što nam treba. Opet kažem, vrlo bitno je uz podršku evo i gradske uprave i kolega koji su tu počasni, uvijek ćemo dati prednost Končanima, dati prednost nama, ali moramo procijeniti dok ne bacamo, ali ono što je cilj je da budemo u vrhu i bit ćemo u vrhu i tražit ćemo podršku onog i struke i igrača i trenera, samo što mi u gradu nema. Prva ponuda će biti našim sugrađanima i to morate znati.
2: Konjička hronika.
1: Na memorijalnom turniru Podorašac 2026 sinoć su odigrane tri utakmice, a rezultati su sljedeći: Zupčanik, Dinogradnja 1-2, Sensu, Karbek 5-1, Vodovod Konjic, Trgovačka Radnja Palma 5-3. I večera su na rasporedu tri susreta, od 19.30 sastaju se SU Fantazija, Maksumić Komerc, u 20.30 Noir Lange Spiljak STS i u 21.30 Pizzeria Garfield Džepi Domus As. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka koje će zahvatiti Hercegovinu i sjeverna područja Bosne. Upozorenje za područje Hercegovine na snazi je danas i sutra u periodu od 12 do 16 sati, kada se očekuju maksimalne dnevne temperature oko 41 stepen Celzijusa. Za sjeverna područja Bosne i Hercegovine upozorenje važi 17. jula od 12 do 16 sati, a prognozirane maksimalne dnevne temperature iznose oko 36 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda preporučuju građanima da izbjegavaju duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, te da se pridržavaju mjera zaštite od visokih temperatura. I za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni, a dnevna od 27 do 33 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

0: Dnevnik. Uprava Nove željezare Zenica spremna za razgovore sa federalnom vladom. Cilj je očuvanje radnih mjesta i proizvodnje. Tužilaštvo u Istočnom Sarajevu odlučilo neće voditi istragu protiv bivšeg državnog ministra sigurnosti Nenada Nešića. Nakon više godina čekanja, vlada federacije uputila je u parlamentarnu proceduru zakon o boračkom dodatku. Ne prestaju napadi između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Pogođena vojna i energetska postrojenja obje strane.
1: U studiju suradnik emisije Rijad Ahmetović i spiker Zlatan Veža.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Uprava Nove željezare Zenica spremna je bez odlaganja početi razgovore sa federalnom vladom, nakon što je sindikat ove kompanije javno pozvao na hitno održavanje sastanka sa ciljem pronalaska rješenja za očuvanje radnih mjesta i eventualni nastavak integralne proizvodnje čelika.
1: U dopisu upućenom sindikatu uprava navodi da je spremna učestvovati u razgovorima u terminu, formatu i na mjestu koje odredi vlada Federacije BiH, te smatra da je opravdano na sastanku prisustvuju i predstavnici sindikata kao legitimni predstavnici radnika.
2: U Zenici je neizvjesna budućnost radnika toplane, koji su danas od grada tražili rješenje i pomoć da bi im bila isplaćena plata. Iako su izneseni brojni prijedlozi, konkretnog rješenja nije bilo. Obećanje od grada nije manjkalo, ipak radnici toplane su primorani čekati rasplet situacije u narednim danima.
3: Radnici Zeničke toplane pomoć za isplatu plaća tražili su pred gradskom upravom, i to jer većinski vlasnici koji su zbog potraživanja blokirali račun zahtijevaju naplatu 2,1 milion maraka duga javnog preduzeća Grijanje kao uslov da radnici dobiju plaću. Nermin Šišman, predstavnik radnika toplane Zenica.
4: Ovo je igra bez granica, prebacivanje loptice s jedni na drugi. Problem je, opet ću ponoviti, što su iz Nove željezare stava da bez uplate cijelog duga Grijanja nama plata neće biti. A druga stvar, volja i želja gradonačelnika da se taj dug plaća na više rata.
3: Ponuda gradske vlasti je isplata duga u ratama od po 500.000, ali pod uslovom da radnicima naredna 4 mjeseca bude isplaćivana plaća, ponuđen je i otkup vlasničkog udjela Nove željezare u toplani. Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.
5: Plaćamo i kamatu što nismo im ova 200. Samo zato da imaju do grejne sezone plaće. Jer ako danas uplati, Goci će odmah skinti odne za zvornik svoje te pare. Sva 2 miliona. Oni ostaju bez plaća. Grad Zenica je ponudio da otkupi taj kredit koji je Goci nelegalno ušao, ali to će sudski dokazivati, i još 10 miliona maraka smo spremni da otkupimo toplan, da ona bude gradska.
3: Preuzmanje toplane u vlasništvo grada nudla je i grupacija Pavgut, koja gospodari Novom željezarom. U svemu bi bez konkretnog rješenja kolateralna šteta mogli biti radnici i željezare i toplane. Govore Nermin Šišman, predstavnik radnika toplane Zenica, i Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica.
4: Ako prihvati ta Nova željezara ovu ponudu, to bi bio spas za ove radnike i to bi bilo rješenje svih naših problema.
6: Ja apsolutno nemam razloga, i ovo danas što sam slušao i prethodnih dana, da vjerujem ni jednoj ni drugoj strani. A zašto to govorim? Jer Nova željezara isto ima dužna prema toplani, a taj dug nije nastao u maju, taj dug nastao od novembra. Znači, svjesno su pravili dug prema svima, znači da bi bila sad ova potraživanja kakva jesu.
3: Toplana, u čijem je sastavu i energana, važno je postrojenje za integralnu proizvodnju, ali i daljinsko grijanje grada, koje je sada pod znakom pitanja zbog neizvjesne budućnosti toplane, ali i Nove željezare. Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.
5: I sami znate da je ovo u sudskom procesu. Hoću li razgovarati s vladom ili sa ovim kriminalcima? Ne znam ko će na kraju, kako će kantonalni sud. Tako da je to jedna situacija gdje mi igramo na obe strane, ne igramo da se nešto vara, nego tu smo, čekamo s kim ćemo postići dogovor.
3: Građani Zenice će, iako ih vlast uvjerava, odgovor na pitanje da li će grijanja biti saznati početkom grijne sezone. Radnici toplane, ali i Nove željezare, svoju sudbinu bi mogli saznati u narednih nekoliko dana. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
2: Vlada Federacije donijela je na sjednici u Mostaru 2 odluke o izboru korisnika dijela sredstava predviđenih budžetom za ovu godinu u iznosu od 820.000 maraka.
1: Riječ je o izmjerenju dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za 80 radnika javnih i privatnih preduzeća. Blizu 504.000 maraka bit će usmjereno za uvezivanje staža 34 radnika

0: Krivoje Zavidovići, Željezare Zenica, BNT Novi Travnik, konfekcije Borac Travnik te Sarajevske hidrogradnje, dok će približno 324.000 maraka biti za radni staž 46 radnika Aluminije Mostar, Krivoje Mobil, Fortuni Gračanica i Koksare Lukavac.
1: Nakon višegodišnjih zahtjeva boračke populacije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog zakona kojim se prvi put uvodi borački dodatak i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Ukoliko dobije podršku oba doma federalnog parlamenta, pravo na ovu mjesečnu naknadu moglo bi ostvariti skoro 384.000 korisnika.
2: Napravljen je prvi korak ka uvođenju boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada Federacije BiH utvrdila je izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i uputila ih u parlamentarnu proceduru. Cilj je uvođenje mjesečne novčane naknade za demobilisane borce, ali i članove porodica poginulih ili umrlih boraca, koji već ostvaruju prava iz boračko-invalidske zaštite. Nedžad Lokmić, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
3: Nećemo uspjeti primjenu toga zakona ostvariti u ovoj godini, nego primjena ide sa 1. 1. 2027. godine.
2: Prema prijedlogu zakona, pravo na borački dodatak imali bi demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine. Predloženi iznos dodataka je jedna konvertibilna marka i 50 feninga za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Prema procjenama federalnog ministarstva, ovo pravo ostvarilo bi skoro 384.000 korisnika, a za isplatu bi godišnje bilo potrebno približno 234 miliona maraka. Rasim Islamović, predsjednik Skupštine ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona.
4: Ne vidim jednog borca u Bosni i Hercegovini da je zadovoljan iznosom od marku i pol gdje ne možeš kupiti jedan hljeb za provedeni mjesec dana u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata. Međutim, ima ovdje nešto dobro. Ovdje je dobro što smo mi, ako hoćeš da praviš kuću, moraš temelj izliti. Ovo je naš temelj. Znači da donesemo zakon, a odmah po prijemu tog zakona I po usklađivanju tih svih prava po tom zakonu, znači mi ćemo odmah tražiti povećanje onako kako treba da bude.
2: Ukoliko zakon dobije potrebnu podršku, blizu 384.000 korisnika moglo bi od naredne godine ostvariti pravo koje je godinama bilo jedan od ključnih zahtjeva boračke populacije. Za razliku od federacije, borački dodatak u Republici Srpskoj isplaćuje se od septembra 2023. godine. Osnovica je od tada nekoliko puta povećavana, a od 1. jula ove godine iznosi 5 maraka za svaki mjesec proveden u zoni borbenih dejstava. Borci stariji od 65 godina koji ispunjavaju zakonske uslove ostvaruju pravo na dvostruki iznos, odnosno 10 maraka po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu odlučilo je da neće provoditi istragu protiv Nenada Nešića zbog sumnje da je tokom predizbornog skupa nudio pomoć pri zapošljavanju u policijskim agencijama u zamjenu za izborni rezultat. Tužilaštvo je krivičnu prijavu Transparency Internationalu u BiH odbilo, jer, kako navode iz organizacije, navodno ne može biti utvrđen identitet osobe čiji se glas čuje na dostavljenom audio snimku.
1: Sud Bosne i Hercegovine odgodio je izvršenje zabrane Agenciji za zaštitu ličnih podataka, čime je ideji omogućeno da nastavi sa izdavanjem državnog elektronskog potpisa. Time je spriječen potpuni kolaps privrednog sistema kao i blokada milijardi maraka.
5: Politički predstavnici iz Republike Srpske predvođeni SNSD-om već dugo vremena osporavaju pravo Agenciji za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine da vodi proces digitalne identifikacije građana. Tvrdili su da ideja krši zakone i pokušava kreirati, kako su naveli, digitalni MUP na nivou Bosne i Hercegovine. Kada je rješenje o zabrani izdato, privreda se našla pred kolapsom, jer su privrednici preko noći izgubili mogućnost elektronske uplate PDV-a. Državni ministar prometa i komunikacija Edin Foto tada je oštro reagovao, poručivši da je riječ o direktnom političkom udaru.
6: Postoji jedna fraza koja pali sve alarme kada se pomene, a to je fraza prijenos nadležnosti. Tako kad neko kaže, je ovo vam je prijenos nadležnosti, svi se smrznu i ne smije ništa to da dotaknu. Da ne bi slučajno sa entiteta prenijeli neku nadležnost,

0: nadležnost na državu Bosnu i Hercegovinu, tačnije na državni nivo. Međutim, nisam primijetio da se tako ponašaju kad se dešava suprotna stvar. U ovom trenutku, nezakonitim djelovanjem Agencije za zaštitu ličnih podataka i direktora njihovog koji je u tehničkom mandatu koji izvršava političke naloge, pokušava se diskreditovati ideja agencija na državnom nivou koja u skladu sa zakonom izdaje certifikate za elektronsko potpisivanje.
1: Da je situacija bila alarmantna, potvrđuje i direktor IDE Almir Badnjević, koji je odmah najavio sudske bitke i krivične prijave, upozoravajući da bi trajna zabrana blokirala milijarde maraka u privrednom sistemu.
2: Zakon o elektronskom potpisu je donesen 2006. godine. Zakon o agenciji IDEA je donesen 2008. godine, dakle dvije godine nakon toga. Član 8, stav 6 Zakona o agenciji IDEA kaže, citiraću, kaže: agencija je nadležna za digitalno potpisivanje u oblast identifikacionih dokumenata, odnosno zadužena je za elektronske certifikate i elektronske potpise vezano za identifikaciona dokumenta u skladu sa zakonom koji regulira elektronski potpis.
1: Ipak rješenje je stiglo sa pravosudnog nivoa. Sud Bosne i Hercegovine presjekao je ovu trakavicu i donio privremenu mjeru. Rješenje o zabrani se odgađa do konačne presude. U zvaničnom obrazloženju državni sud je jasno detektovao opasnost od gašenja sistema.
3: Izvršenje osporenog rješenja moglo bi izazvati ozbiljne posljedice po funkcionisanje već uspostavljenih elektronskih usluga koje koriste institucije Bosne i Hercegovine, entiteta, jedinice lokalne samouprave, pravosudne institucije, građani i poslovni subjekti, kao i da bi došlo do značajnih financijskih, operativnih i institucionalnih posljedica koje bi se teško mogle otkloniti.
1: Sud je dodao da odgađanjem neće biti ugrožen javni interes, jer IDEA koristi visoko sigurne sisteme. Iz ove državne agencije poručuju da će se do kraja boriti kroz institucije sistema i nastaviti raditi punim kapacitetom.
3: IDEA će nastaviti odgovorno izvršavati svoje zakonom propisane nadležnosti, osiguravati kontinuitet pružanja elektronskih usluga građanima, institucijama i poslovnim subjektima, te nastaviti aktivnosti usmjerene na unapređenje digitalizacije javne uprave, uz puno poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine, zakona i najviših standarda zaštite ličnih podataka.
1: Pravna bitka se nastavlja kroz upravni spor, ali je blokada državnih institucija i digitalnog sistema za sada uspješno zaustavljena, a elektronske usluge ostaju aktivne za sve građane u oba entiteta. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Iz koalicije Pod lupom ističu da je do sada zabilježeno 38 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu.
3: PR menadžer koalicije Hasan Kamenjaković kazao je za FEN-u da se najveći broj prijava odnosi na preuranjenu izbornu kampanju, čak 27 slučajeva. Pored toga, zabilježena su 4 slučaja zloupotrebe javnih resursa, 5 slučajeva plaćenog oglašavanja, te 2 zloupotrebe djece u političke svrhe. Na osnovu prijava Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je izrekla 4 sankcije u iznosu 14.000 maraka, pri čemu se sve sankcije odnose na preuranjenu izbornu kampanju. Europska komisija imenovala je Marka Makovca za glavnog savjetnika za pomirenje i normalizaciju Zapadnog Balkana u okviru Generalne direkcije za proširenje i istočno susjedstvo, saopšteno je iz komisije. Ovaj odjel pomaže zemljama Zapadnog Balkana sa perspektivom pridruživanja Uniji u ispunjavanju kriterija definisanih ugovorom o Europskoj uniji i Europskom vijeću. Datum stupanja na snagu ove odluke bit će određen naknadno.
4: Svijet. Iran je pokrenuo nove napade na američke baze u Perzijskom zaljevu nakon 6. uzastopne noći američkih napada na iranske vojne objekte, dok se prošlo mjesečno primirje pretvorilo u svakodnevne napade i kontranapade. Istovremeno, američka vojska navodi da je napala ostrvo Keshem, gdje se nalaze najveća iranska luka te ključni objekti mornarice i revolucionarne garde.
5: Centralna američka komanda saopštila je da su američke snage, uključujući borbene avione, dronove i ratne brodove, lansirale preciznu municiju koja je pogodila desetine iranskih vojnih ciljeva, među kojima su lokacije za obalski nadzor i protivzračnu odbranu, vojna logistička infrastruktura i pomorski kapaciteti. Za to vrijeme Iran je kao odgovor ispalio rakete i dronove na američke vojne baze u susjednim državama, uključujući i zračnu bazu u Jordanu. Rano jutros iranska vojska napala je američke objekte u Bahreinu i Kuvajtu. U katarskom glavnom gradu Dohi čulo se nekoliko zvukova sličnih eksploziji, a

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je jedno dijete povrijeđeno šrapnelima. Na iranski odgovor reagovao je bivši američki ambasador David Hale.
1: Ovaj sporazum dao je Irancima odriješene ruke da, ako nisu zadovoljni aranžmanima za olakšavanje slobode plovidbe kroz Moreus, mogu jednostavno bombardovati. To nije ono što memorandum o razumijevanju kaže. Memorandum o razumijevanju je izjava o namjeri, tako da ako nema dobre volje i dobre namjere, onda je beskoristan i na to reaguje.
0: Eskalacija je ponovo zaustavila saobraćaj kroz Hormuški Moreus, najvažniju svjetsku brodsku rutu za naftu i plin, što je dovelo do rasta globalnih cijena energije. Teheran nastavlja blokadu Moreuza, a Washington je ponovo blokirao iranske luke. Iran je signalizirao da bi mogao podstaći svoje saveznike Hute u Jemenu da zatvore još jedan ključni Moreus, Bab el Mandeb, na ulazu u Crveno more. Za Federalni radio, Miranda Fejl.
2: Izrael nastavlja rutinski ubijati djecu u Gazi, pri čemu je od stupanja primirja na snagu od 10. oktobra ubijeno 274 djece, izvijestio izraelski dnevni list Herec. List navodi da to znači da je u prosjeku jedno dijete ubijeno svaki dan od početka primirja. Dodao je da je više od 21.000 djece ubijeno u izraelskim napadima od 7. oktobra 2023. godine.
3: Mirna Svantić, otac petogodišnjeg dječaka koji je početkom februara ove godine pretrpio psihičko zlostavljanje u privatnom vrtiću Bambini u Hadžićima, obratio se ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Svantić je ove sedmice podnio krivičnu prijavu protiv ministrice za odgoj i obrazovanje Naide Hotamuminović i osobe koja porodica smatra direktno odgovorna za zataškavanje slučaja.
4: Tu sam sa suprugom, sa svojim djetetom, to je Davud koji je zlostavljan u vrtiću prije 5-6 mjeseci. I ovo je, ja moram reći, zadnja linija, zadnji korak koji jedan roditelj može da radi i sebi i svom djetetu. To je za dovede dijete da mu oni objasne zbog čega je sve stalo, zbog čega se sve zataškava i gura ispod tepiha. Mislim, nama nije jasno kako u tužilaštvu stalo je do podizanja optužnice, već mjesecima se čeka iz nekog razloga, to sve stoji. Tako isto ovdje u Ministarstvu obrazovanja sa ministrom Medom Hotamuminović. Neko ne ima specifičan problem. Direktor vrtića od samog osnivanja privatne predškolske ustanove Bambini nije imao nijednog papira validnog da dobije rješenje za rad. Ni stručnu spremu, ni stručni ispit, ni radno iskustvo. E to je nalaz inspekcije potvrdio i oni su dobili taj nalaz. Međutim, oni sad ne mogu da ponište, kao nije po zakon da se ponište i nezakon tu izdato rješenje. Nikakve logike nema, jednostavno prebacuju stvar na prosvjetnu inspekciju, inspekcija prebacuje stvar na njih. I sad smo mi sad došli u tu situaciju, kao ono, čekat ćemo mi godinama koji svaki drugi slučaj da se to nekad riješi.
2: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo oglasilo se o slučaju zlostavljanja djeteta u privatnoj predškolskoj ustanovi Bambini u Hadžićima. Ističu da im je danas stigao izvještaj inspekcije i da su na osnovu toga zatražili smjenu direktora u roku 10 dana.
3: Zdravko Šagolj, nekadašnji komandant HVO-a u Konjicu, negirao je krivicu pred sudom Bosni i Hercegovine u postupku koji se vodi zbog organizovanog kriminala i krijumčarenja kokaina.
2: Šagolju se na teret stavlja učešće u međunarodnom krijumčarenju više od 505 kg kokaina. Optužen je da je djelovao u okviru kriminalne grupe koja je operisala u zemljama regiona Europe i Južne Amerike do luke Ploče, te da je krajnji cilj bio prodaja narkotika na području Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Sud Bosne i Hercegovine prošli mjesec osudio je Šagolja na 6 godina zatvora za višestruka teška krivična djela, uključujući i neovlašteni promet oružjem i trgovinu narkoticima.
3: Članovi porodice šestorice Bošnjaka koji su 17. jula 1995. godine u Trnovu streljali pripadnici specijalne jedinice MUP-a Srbije Škorpioni i predstavnici udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida u Srebrenici posjetili su mjesto zločina u Godinskim barama gdje su odali počast žrtvama. Ponovo su izrazili nezadovoljstvo zbog toga što ni 31 godinu nakon zločina nema spomen obilježja koje bi podsjećalo na ubijene žrtve.
5: Safet Fejzić i Azmir Alispahić, koji su tada bili maloljetni, te Sidik Salkić, Jusod Delić, Dino Salihović i Ismail Ibrahimović, nakon pada Srebrenice u julu 95. sa hiljadama podrinjskih Bošnjaka pokušali su doći do slobodne teritorije. Nakon što su ih zarobili pripadnici vojske i MUP-a RS-a, dovezeni su na područje Trnovskog ratišta, gdje su gladni i žedni nakon mučenja i poniženja strijeljani. Brata Jusu se i

0: Lija Delić posljednji put je vidio u Metežu nakon prve zasjede na Kameničkom brdu. Tada su izgubili jedan drugog zauvijek.
1: Jedno sam ga vidio u koloni prije te bukve koja će paziti. To je poznato svim i od tada ga nikad više nisam vidio. Ja sam 2,5 mjeseca po šumama krio se, probio se, tako da sam došao na slobodnu teritoriju.
0: Članovi porodica ubijenih i predstavnici udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida okupljanjem u Godinskim barama podsjetili su na genocid i sve ubijene u julu 95. na teret borbe sa negiranjem zločina, na nekažnjivost i nepostojanje obilježja na mjestima ubistava njihovih najbližih. Remzija Ibrahimović, supruga ubijenog Smajla, kaže da sa nepravdom nikada neće naučiti živjeti.
2: Boli, tugu nosimo, uzeo se, nikad nam nisu prijatelju i neprijatelje. Sve sam pogubila izvan njega, i tri brata i oca i sve kraj.
0: Pretpostavka je da su šestorica mladića i muškaraca bili dio veće grupe zarobljenika koji su po dolasku u rajon Jahorine i Trnova strijeljani u manjim grupama. Iako je jedan od svjedoka tvrdio da je na ovom mjestu strijeljano 12 ljudi, do sada su pronađeni, identificirani i u memorijalnom centru Potočari ukopani posmrtni ostaci 6 žrtava. Amor Mašović, bivši član kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
3: Ja sam bio prisutan kada je taj svjedok govorio o strijeljanju 12 ljudi od strane najvjerovatnije Škorpiona, jer je tako opisao obilježja te jedinice. On je bio u radnom vodu i on je bio u jednom kamionu pod Ceradom kada je začuo pucnjeve. Njegov zadatak je bio da ti 12 tijela prenese sa jedne strane ceste gdje su streljani, također na Godinskim barama, na drugu stranu ceste. Mi smo tu lokaciju pomno istražili, kasnije tu formirano smetlište i nismo pronašli te posmrtne ostatke.
0: Presudama izrečenim u maju 2023. godine Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu nekadašnje čelnike službe državne bezbjednosti Srbije Jovicu Stanišića i Franka Simatovića osudio je na kazne zatvora od po 15 godina. Među ostalim proglašeni su krivima za udruženi zločinački poduhvat koji je za cilj imao trajno uklanjanje nesrpskog stanovništva u nekoliko BH gradova i općina. Osuđeni su za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, među kojima je i zločin strijeljanja šestorice Bošnjaka u Trnovu, zarobljenih nakon pada UN-ove sigurne zone Srebrenice. Ova presuda potvrdila je ulogu i odgovornost srbijanskih struktura u međunarodnom sukobu u Bosni i Hercegovini. Pred sudovima u Srbiji i Hrvatskoj osuđeni su pripadnici jedinice Škorpioni Slobodan Branislav i Aleksandar Medić, Pero Petrašević, Milorad Momić i Slobodan Davidović. Jedinice Škorpioni, Kajman i Plavi, koje su učestvovale u operaciji za uzimanje Srebrenice, progonu i ubistvima Bošnjaka, bile su podređene službi državne bezbjednosti Srbije, odnosno kao i Crvene beretke, jedinice za specijalne operacije. Ipak u presudama izrečenim pripadnicima Škorpiona navedeno je da je to bila paravojna formacija podređena policijskim i vojnim strukturama RS-a. Takva presuda sasvim jasno odraz je odnosa zvaničnog Beograda prema zločinima i odgovornosti. Sud je također izostavio činjenični navod iz optužnice da su zarobljenici dovezeni na područje Trnova iz Srebrenice, čime je ovo strijeljanje odvojeno od dešavanja u Srebrenici, odnosno genocida. Zločin u Trnovu pripadnici Škorpiona snimili su kamerom. Snimak je prvi put u sudnici Haškog tribunala prikazan na suđenju Slobodanu Miloševiću, ali je godinama prije toga bio dostupan u brojnim videotekama širom Srbije. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Nakon blagog zahlađenja ponovo nas očekuju visoke temperature. Tokom vrhunca toplotnog vala u junu zabilježeno je najmanje 12.000 smrtnih slučajeva u desetak evropskih zemalja. A taj broj će vjerovatno rasti kako budu pristizali dodatni podaci.
5: Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz povremene lokalne pljuskove i grmljavinu. Meteorolozi najavljuju da će temperature negdje dostizati 36 stepeni, dok se početkom naredne sedmice očekuje kratkotrajno osvježenje. Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine Ibrahim Hadži Smajlović.
6: U nedjelju lokalne nestabilnosti dalje se očekuju u Bosni. Temperature su 2 do 3 stepena niže u odnosu na dane prvog dana vikenda, uglavnom 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Početak naredne sedmice uglavnom će biti nešto padavina, očekujemo kišu uglavnom utorak, eventualno srijeda prije podne, očekuje se blagi pad temperature zraka. Početkom sedmice sredinom je on nešto izraženi u odnosu na ove trenutne, čak i nekih 10 stepeni Celzijusa. Nakon toga, drugi dio sedmice, očekujemo postepenu stabilizaciju i porast temperatura zraka, tako da naravno do kraja mjeseca evidentno eventualno da će biti još ovih toplotnih, možemo reći, udara ili povišenih temperatura.

0: temperatura zraka.
1: Ljetne vrućine i toplinski valovi mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje. Kako biste zaštitili sebe i svoje bližnje, važno je pratiti upozorenje i pridržavati se preporuke zdravstvenih stručnjaka. Samira Lučkin, specijalista urgentne medicine u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo.
2: Trebalo bi, ukoliko je moguće, zaštititi cijelo tijelo, jer nije to samo djelovanje, znači, povišene temperature na cijeli organizam, nego je to i lokalno djelovanje preko kože. Za hronične pacijente preporuka je, odnosno savjet, pogotovo sa ljude sa povišenim pritiskom, kontrola pritiska obavezno.
1: Zbog klimatskih promjena većina ljudi osjeća da su toplinski valovi sve opasniji i intenzivniji. Zdravstvene organizacije upozoravaju da su visoke temperature velika prijetnja.
3: Kad je ovolika vrućina, ovolika žega, ovo je opasno po zdravlje, pogotovo za one bolesnike koji su hronični.
4: Dobro, nije nešto posebno teško.
5: Jedva vjerujte, mora se izaći, obaveza.
1: Ekstremne vrućine i suše smanjuju prinos usjeva, no meteorolog Hadži Smajlović kaže.
0: Tako da u principu svako osvježenje je u svakom slučaju dobro došlo, pogotovo kao što bih rekao u prvom dijelu naredne sedmice nešto više padavina će biti, tako da u svakom slučaju je sad za sad ok.
1: Agencija France Press je objavila da je tokom vrhunca toplotnog vala u junu zabilježeno najmanje 12.000 smrtnih slučajeva u desetak evropskih zemalja, što je broj koji će vjerovatno rasti kako budu pristizali nacionalni podaci. Između 22. i 28. juna tokom vrhunca toplotnog vala u nekoliko zemalja instituti iz 7 država, Njemačke, Francuske, Belgije, Španije, Nizozemske, Švicarske i Luksemburga, zabilježili su blizu 10.000 dodatnih smrtnih slučajeva. Ovim brojkama treba dodati 2200 smrtnih slučajeva povezanih s toplotnim valom u Engleskoj i Velsu, prema procjenama koje je objavio Britanski meteorološki ured za širi period od 18. do 28. juna. Nedavna studija koju je vodila doktorica Claire Barnes sa Imperial College-a u Londonu bavi se smrtonosnim posljedicama ekstremnih toplotnih valova koji su u maju i junu pogodili Englesku i Vels.
6: I think the first important thing to take away from this study is that we are now seeing really dangerous levels of heat.
7: Mislim da je prva važna stvar koju treba zaključiti iz ove studije da sada vidimo stvarno opasne nivoje topline. Ovo je vrijeme kada se ne smije izlaziti i igrati na suncu. Svi moramo biti svjesni rizika. A druga stvar koju stvarno moramo zapamtiti je da ovo nije prirodna toplina, već je pojačana zagrijavanjem uzrokovanim ljudskim djelovanjem.
1: Ljeto nije gotovo. Imamo alate za sprečavanje ovih smrtnih slučajeva, među ostalim sisteme ranog uzbunjivanja te praćenje oboljevanja i prekomjerne smrtnosti na dnevnoj bazi, upozorio je regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans Henry Kluge. Za Federalni radio Dubravka Piplica.
8: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Još jednom poslušajte najnovije, odnosno najaktuelnije, novosti dana.
9: Uprava Nove željezare Zenica spremna za razgovore sa federalnom vladom. Cilj je očuvanje radnih mjesta i proizvodnje. Tužilaštvo u Istočnom Sarajevu odlučilo neće voditi istragu protiv bivšeg državnog ministra sigurnosti Nenada Nešića. Nakon više godina čekanja, vlada federacije uputila je u parlamentarnu proceduru zakon o boračkom dodatku. Ne prestaju napadi između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Pogođena vojna i energetska postrojenja obje strane.
10: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Zlatan Veža, urednici emisije Miranda Fejzagić i Rijad Ahmetović.
11: Putevi.
12: Kraj radne sedmice, vikend je pred nama, a u toku je i sezona godišnjih odmora, tako da je promet vozila pojačan ne samo na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine, nego i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na...
13: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.

I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.

za nekretnine traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office. Plata po dogovoru, fleksibilno radno vrijeme. Ostale informacije na broj telefona 061 684 942.

0: konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju Policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane petak i subotu 17., 18., 24., 25. i 31. juli, te 1. august, 7. august, 14. i 15. august, 21., 22., 28. i 29. august, i to od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno-komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s Policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezno je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i sl., javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih, uz pratnju Policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.

Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

Radio Konjic. Narodna muzika u programu Radio Konjica.

Osjećam se kao Hiroshima, u meni gore vatre. Nemoćan sam kao dijete, kad izgubim mater. Osjećam se kao ljubav, u meni vrazi izumre. Nemoćan da išta učini.

Osjećam se kao već viđena slika. Osjećam se, ali se ne sjećam. Osjećam sve, ali zaboravljam.

Reprizni program Radio Konjica. Radio Konjica. Dobar dan, lijepo vas pozdravljamo iz studija Radio Konjica. Slušate otvoreni program, izdanje za petak 17. juli 2026. godine. Sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. U nastavku govorimo o aktivnostima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koji je usvojio nove pravilnike kojima se unapređuju uslovi za ostvarivanje prava na poticajna sredstva fonda, a početkom avgusta očekuje se objava javnih poziva vrijednih 20,3 miliona maraka. Više o ovim novinama i novim javnim pozivima u našem programu će u nastavku govoriti Sabina Zubčević, viši stručni saradnik u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: Slušate Radio Konjic. Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom usvojio je nove pravilnike kojima se unapređuju uslovi za ostvarivanje prava na poticajna sredstva fonda, a početkom avgusta očekuje se objava javnih poziva vrijednih 20,3 miliona maraka. Više o ovim novinama koje se tiču novih javnih poziva u našem programu će danas govoriti Sabina Zubčević, viši stručni saradnik u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Dobar dan i dobrodošli u otvoreni program Radio Konjica.
1: Dobar dan, hvala puno. Veliki pozdrav za vaše slušatelje i hvala vam što na ovaj način pomažete i fondu da informacije o zapošljavanju i mogućnostima profesionalne rehabilitacije koje nudi fond dođu do krajnjih korisnika, do osoba sa invaliditetom, organizacija, poslodavaca. Evo, hvala vam još jednom.
0: Da, evo, kao što rekoh, fond je ovih dana usvojio nove pravilnike kojima se unapređuju uslovi za ostvarivanje prava na poticajna sredstva fonda, pa ću vas zamoliti da nam pojasnite šta to tačno znači za vaše korisnike.
1: Naravno, evo, jedna od najznačajnijih novina odnosi se na proširenje kruga korisnika koji mogu ostvariti podršku fonda. Naime, pored osoba sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invaliditeta 60% i više koji su i do sada mogli aplicirati na novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, od sada tu mogućnost imaju osobe sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50%. Ova mogućnost je otvorena za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno pod općim uslovima. To znači u državnim organima, organima pravosuđa, organima lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, fondovima, javnim preduzećima, pravnim društvima i drugim pravnim licima koji nisu osnovane za zapošljavanje osoba s invaliditetom u skladu sa zakonom, čime se dodatno postiče uključivanje osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada. Također je važno istaći da poticaj koji nudi fond za zapošljavanje pod posebnim uslovima se kreću od 15 do 27.000 konvertibilnih maraka, a pod općim uslovima ti iznosi se kreću od 18.000 do 32.400 konvertibilnih maraka. Mogućnost profesionalne rehabilitacije također je omogućena za osobe sa 50% invaliditeta, a te osobe mogu dobiti čak do 7.000 konvertibilnih maraka za programe prekvalifikacije, dokvalifikacije, vanrednog, srednjeg i visokog obrazovanja, polaganje različitih stručnih ispita, obuka, kurseva, što uključuje i te kurseve strane jezike, polaganje vozačkog ispita za sve kategorije vozačkog, što je izuzetno važno obzirom da sve ove mogućnosti pomažu osobama s invaliditetom da budu konkurentni na otvorenom tržištu rada. Izuzetno nam je drago da smo mogli proširiti ovaj broj korisnika i na osobe sa 50% invaliditeta, što možemo zahvaliti zaista aktivnostima koje smo provodili u proteklom periodu, odnosi se na uplate posebnog doprinosa. Kao što znate, svi poslodavci su dužni na 16 radnika zaposliti jednu osobu sa invaliditetom i kada to ne rade, oni su dužni u fondu plati poseban doprinos. Fond je stekao, znači stvoreni su uslov da uključimo i ove korisnike jer imamo dovoljno sredstava. Posebno je važno istaći da slijedom ovih pravilnika i njihovog donošenja u narednom periodu, početkom mjeseca augusta, planiramo raspisivanje dva javna poziva u ukupnoj vrijednosti od 20,3 miliona konvertibilnih maraka. Upravo 12 miliona je se dodjeljuje za novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a za program održivosti zaposlenosti, razvoja aktivnih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zaštitnih radionica, te programa održivosti samo

0: samostalnih obrtnika i profesionalne rehabilitacije, iznos je 8,3 miliona konvertibilnih maraka. Pozivamo sve poslodavce, organizacije osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom i potencijalne korisnike. Posebno skrećemo pažnju na poslodavce kojima se nudi izuzetno značajni iznosi i poticaj da omoguće osobama s invaliditetom zapošljavanje i da im pruži mogućnost da pokažu da su korisni i vrijedni članovi naše društvene zajednice. Imamo izuzetno mnogo primjera gdje su osobe s invaliditetom bile zaposlene sredstvima fonda na određeno vrijeme 12 mjeseci, a ostali su trajno zaposlene upravo iz razloga što su pokazali da su zaista vrijedni radnici i da ih vrijedi zadržati u svojim kolektivima.
1: Evo, svakako ovo je pohvalno, ove informacije čuti koje nam dolaze iz vašeg fonda, da će i korisnici koji imaju invaliditet 50 i više procenata moći aplicirati.
0: Svakako, evo, mi ćemo se čuti naravno i u narednom periodu. Informacije možete pratiti na našoj web stranici početkom mjeseca, znači augusta. Možete pogledati javni poziv na našoj web stranici, preuzeti tekst javnog poziva, aplikacijne obrasce, kontaktirati nas za dodatne informacije. Također budite slobodni posjetiti nas i u našim prostorijama Marka Marulića broj 2 u Sarajevu, gdje možemo i direktno razgovarati i savjetovati naše korisnike na koji način da iskoriste sredstva fonda.
1: Evo, možda neka iskustva iz ranijih godina kada su u pitanju ovi javni pozivi, koliko ljudi se prijavi i koliko ih na kraju dobije zaposlenje ili iskoriste ove pogodnosti za rehabilitaciju?
0: Pa moram misleći da je fond zaista imao dovoljno sredstava da podrži sve one aplikacije koje su ispunjavale formalno pravne uslove u prethodnom periodu. Ono što je interesantno i zbog čega radimo veliki broj promocije upravo taj da fond ostaje neiskorištenih sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s invaliditetom, pa čak i za programe profesionalne rehabilitacije. Zbog toga je apelujemo na sve poslodavce da ipak na neki način otklone predrasude kada je u pitanju zapošljavanja osoba s invaliditetom. Mnoga istraživanja su pokazala da stvari osobe s invaliditetom bez obzira na svoj invaliditet koriste čak i manje bolovanja od zdravih osoba jer se izuzetno trudi da budu aktivni i da daju maksimalan doprinos. Imamo izuzetno pozitivni, veliki broj pozitivnih primjera samozapošljavanja osoba s invaliditetom koje kada ne mogu naći poslodavca onda apliciraju na sredstva fonda da se samozaposle i oni zaista uspješno posluju uz jednu konstantnu podršku fonda kroz povrat poreza i doprinosa, kroz programe održivosti i evo, zaista smo prezadovoljni rezultatima koje smo ostvarili, ali moramo istaći da nam na svakom javnom pozivu ostaje neraspoređenih sredstava i evo, zbog toga se vama ovom prilikom zahvaljujemo što nam zaista pomažete da proslijedimo informacije na prave adrese.
1: Evo, tu smo da pomognemo koliko možemo i nadamo se da će biti korisnika zaista veliki broj koji će se prijaviti na vaše javne pozive uskoro. Vama svakako hvala za ove informacije koje ste nam pružili i evo za odvojeno vrijeme za program Radio Konjica.
0: Hvala i vama, lijep pozdrav.

Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica. Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušaoci, sunčano je i vruće ovog poslijepodneva, a mi nastavljamo u pravom ljetnom ritmu uz Ljeto na talasima Radio Konjica. I studija vas pozdravljaju Alisa Kudra, za tehničku realizaciju i najbolji ljetni ritam danas brine moj kolega Medin Jusufović. U ovom satu se selimo na sportske terene i govorimo o početku priprema našeg fudbalskog kluba Igman. Naši crveno-bijeli su i službeno zakoračili u novu sezonu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Na jučerašnjoj prozivci i sastanku radne grupe definisani su jasni, ali i izuzetno visoki ciljevi. Donosimo vam detalje sa jučer održane prozivke na koje se obratio Jasmin Bačak. On je u ime radne grupe kluba govorio o novoj energiji, snažnoj podršci konjičke privrede, ali i o onome što sve nas najviše zanima. Igračkom kadru, novom stručnom štabu i odluci da se u predstojećoj sezoni oslonimo na domaće snage i naše konjičane. Ostanite, ustala se Radio Konjica, naš sportski blok kreće za samo nekoliko trenutaka. Budite sa nama.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic. A sada, kao što smo i obećali, idemo na stadion FK Igman, poslušajmo detalje sa jučerašnjeg okupljanja i planove koje nam donosi Jasmin Bađak.
1: Jasmin Bađak, obraćam se zbog današnje prozivke koju smo izvršili u fudbalskom klubu Igman. Fudbalski klub Igman je danas krenuo sa radom, prozivka je izvršena, definisane aktivnosti koje trebamo raditi, sa treninzima ekipa kreće i mislim da imamo jako ozbiljne aktivnosti i ambicije u sljedećoj sezoni. Fudbalske klube sezone Lige Federacije.
2: Hoćete nam samo reći ova radna grupa koja je formirana, ko će koju odgovornost preuzeti, znam se ko je predsjednik, ko trener kluba, ko će preuzeti sada trenutno ekipu. Evo, voljela bi, ja sam ovdje vidjela nekoliko igrača, kažete što se tiče igrača, imate taj kostur ekipe, pa samo nekoliko rečenica u prilu.
1: Pa vidite, mi smo najviše radili na jednom zajedništvu nas koji vodimo klub i samih igrača. Ono što smo po meni postigli, to je da smo proširili broj ljudi koji će stvarno biti prisutni uz klub. Osim nekih imena koji se stalno spominju, dobili smo i iz privrede imena koji će biti tu, naravno i iz struke sportske, i mislim da je Igman je prije ovih par dana, kako smo sjedili i dogovorili se, u jednoj velikoj prednosti u odnosu možda i na samu prošlu sezonu. Tako da ja mogu biti zadovoljan i sretan s ljudima s kojim ćemo raditi. Nekih posebnih imena namjerno smo rekli da nećemo isticati, nego smo rekli da radimo kao grupa. Tačno je da smo se podijelili na neke aktivnosti koje ćemo raditi u zajedništvu sa gradskom upravom, sa strukom, sa nama kao predsjednicima i članovima udruženja poslodavaca, i mislim da sport jeste to. Sport jeste ono što, da kažem, spaja i institucije i nas privrednike i kolege koji vode sport, i ono što mi trenutno imamo, evo i danas dokazujemo, je stvarno jedno veliko zadovoljstvo i moram reći možda i korak više nego što smo imali u prošloj sezoni. Znači, podijeljeni smo par grupa, hitno radimo, neki su podijeljeni u grupe koje rade sa igračima, sa novim igračima, možda i pojačanjem struke u stručnom štabu. Pojedini kolege rade i koriste svoje ime sa privrednicima, tako da i privreda će pomoći. Naravno, tu je uvijek i gradska uprava. Oni, možda moram biti iskreni, reći da su oni do sad i odradili ono što su trebali. Mi smo drugi malo kašljali, ali evo, mislim da smo definisali šta ko treba da radi. I ja mislim da će Igman biti ono jedan od lidera lige u kojoj ćemo se takmičiti, a ono što nam je cilj, prva tri do pet mjesta, već nije uspjeh, ali prva tri mjesta mislim da ćemo biti.

fit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
1: Let me tell you.

0: radio uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.